0: Ja, god kvällen.
1: God kvällen, god kvällen.
0: God, då har vi med oss
1: Oddvar Säljen.
0: Oddvar Säljen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var en källerman.
1: Ja, det är nog in i miljö. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Det var ju då hingstjobb, eller fjolhäst hingstjobb.
0: Ja.
1: Var det väl så?
0: Hingstutställning.
1: Hingstutställning var det,
0: ja. Ja. Det
2: var det han sa till mig i alla fall.
0: Ja, det var det han sa till dig.
1: Ja, det var det jag sa.
0: Ja, och då slapp du igen, så då går det utifrån att det var riktigt.
1: Då gick jag igenom olagen med mig och nu.
2: Ja, men det är så stort så gott att du kan få runa med tre hingstar med ryttar uppe.
1: Så pass, ja. Ja, ja.
0: Vi är ganska rumsliga här i Nordfjordna Radio.
1: Ja, jag är säkert.
0: Ja, ja, ja. Ja, så du har inte varit på utställningen du då alltså?
1: Nej, jag har hingst.
0: Inte har du hingst.
1: Och så tar inte vi den längre, va?
2: Nej, du tar inte vi den längre, du.
0: Nej, men
2: jag hörde på låten.
0: Nej, men alltså, det den där är en väldigt stor stas, det här på Eide. Det är
1: ja.
0: Det bästa som finns för hästfolket.
1: Ja, det är väl det. Ja. Så det.
0: Alltså, det är goda grejer. Men det är liksom, temperaturen idag har varit lite utenom det vanliga, för vanligtvis när det är hästutställning så är det fryktligt dålig väg.
2: Vet du vem som vann då?
1: Ja.
2: Nej.
0: Vem som vann?
1: Nej. Nej, jag har inte, jag var inte där, så jag vant nu inte i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Så det är sån, nej, det vet inte vi någonting om. Men det kommer väl jag visa imorgon. Eller på tisdag.
1: Det blir väl på måndag, det kanske. Allt efter god tid jag visar kämpa.
0: Det är akkurat det. Det är sådana där avisen dukar upp minst, när du minst hade väntat dig.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det är puss i detta där.
1: Ja, det är så.
0: Ja,
1: det är så.
0: Och har du fått dagarna till att gå med in på i sandarna då?
1: Ja, dagarna går nog. Det är nog... Alltså så att som säger, stort sett alltid går.
0: Ja.
1: Det är ju, ja.
0: Ja, men det är på de jämna och inte himmelsjå som bäst var.
1: Ja, det är som han sa, jobba, äta och söva.
0: Ja. Ja, men det är det stort sett går i.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Men då ska vi se, du vill väl gärna vara med i träckningen av biljett du också?
1: Ja, men det.
0: Ja. Nu sitter han, John Roar, och pratar till mobilen sin.
1: Jag
0: tror han är lika inne där som chat-GPT.
2: Nej, jag diskuterar med mig själv.
0: Då var inte det kunstig intelligens.
2: Nej, jag har inte bror för kunstig.
0: Det var väl knappt nyck. Ska vi se, vi ska finna vilka spörsmål. Ja, ska vi se. Du, vet du vad det är den där maskotten under lejkan på Lillehammer hette? OL-lejkan på Lillehammer hette?
1: Ja, var inte det som maskotten då? Det var inte det en sån Mavius och så ett eller annat.
0: Nej, det var lite med lite äldre. Lite mer sån vikingetid eller däromkring.
2: Jag kunde nästan tro det var Hårek och Gyda, men det var inte det.
0: Nej, det var inte det.
1: Nej, jag ser det för mig, men namn, det är inte helt igen.
0: Nej, visst du tänker på en Lavrans dotter, vad heter hon till förnamn?
1: Lavrans dotter?
0: Ja.
1: Ja, det är någon... Sigve var väl den namnet, va? Var det?
0: Kan du säga?
1: Sigve?
0: Nej.
1: Nej, inte Sigve.
0: Hon begynner på K. Ja. Och han begynner på H. Och kronprinsen heter det samma som...
2: Ja, nu var det still.
1: Ja, kronprinsen heter Håkon Magnus.
0: Ja, kronprinsen heter Håkon.
2: Och då heter...
0: Och hon heter...
1: Elmar får hjälpa mig här, men du kan finna ut av det.
2: Nej, det tror jag det finna ut av det kvaran ikväll.
1: Nej, det tror jag inte heller.
2: Men jäntenamn, det blir inte på K då?
1: Håkon och K, det blir inte på K.
0: Ja.
2: På jäntenamn, ja.
1: Nej, det är nog helt på jäntepen, men...
0: Ja, hvis du tänker på en, det var en politiker som hette Klemmet.
1: Kristin,
0: ja. Kristin och Håkon heter det.
1: Oh, ja. Du har satt så långt inne alltså.
0: Ja, du har förträngt allt jag hade.
1: Jag tänkte för vanskelig, vet du.
3: Ja.
2: Ja.
0: Unnskyld. Jag prövde att undertrycka den, men den kom likväl.
1: Ja.
0: Men vet du vad kärsten till han Fantomet heter då?
1: Åh. Kärvesten är fantomet.
0: Ja.
2: Älskar in där då.
0: Jag blev nog kär i det till slut.
1: Ja, älskar in där kan man säga. Men kärvesten, och jag hållit ju fantomet i många månader.
2: Oj, oj, oj.
1: Jag var ju med i fantometklubben.
2: Ja, men det var inte spörsmålet.
1: Åh, nej, fy och fy. Det är så jag vet.
2: Och Jan Teigen har lagat sång nu.
1: Vet du, nu... Ikväll är du snill med mig.
0: Jo då, vi är väldigt snilla.
2: Kan du göra när du hiver upp på en häst och ska rida? Kan du hiva på ryggen då?
1: En sal.
2: Och då heter hon?
1: Ettland sal.
2: Sal och så... Och, fantom,
0: och så har hon en bokstav till.
1: Sala.
0: Sala.
1: Sala
0: Palmer.
1: Sala Palma var det kanske. Ja.
2: Sala Palma är god.
1: Sala Palma sa jag hela
0: tiden. Vet du vad, detta kommer du aldrig...
1: Anna googla det, sa jag.
0: Ja.
2: Jag tror det Karan är kosad dock nu.
0: Jag tror
1: ja,
0: du...
1: vi vet när det var käkt vi.
0: Ja. Ja, men det är bra. Men du kommer aldrig till att glömma Sala Palmer.
1: Nej, det ska jag inte. Det ska jag huska.
0: Ja, du får tatovera dig han baken.
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej. Du är tegnet med sprit törsta.
1: Jag ska nu hellre tegna en annan plats.
2: Ja. Ha en god helg, gutta.
1: På väggen.
0: Ja.
1: Ja, liksom.
0: Ja, ha det gott.
1: Gör det. Ha det.
0: Ja, vi då.
2: Det var låta miljön, ne?
0: Ja. Det är positiv inställning på en fredag.
2: Och det gäller ikväll, det är du kan ringa in och så är du med på träckningar helt till slut.
0: Ja.
2: Om en biljett som ska ut ikväll om Country 514, 20 juni uppe i Holmajärna.
0: Ja, och grunden till att det heter 514 är...
2: Hundasvattnet 514 meter djup, rätt uför där.
0: Riktigt.
2: Ramlar 20 då.
0: Nej, håll dock på torre landa. Och då kan jag säga att det följer mig.
2: Ja.
0: Ja. Eller jag säger inte det då, om Marte Vang ska synge det.
2: Okej.
0: Ja. Så, men då må vi ha ett ingångsspörsmål. Och då lurar jag på. Ja, vi älskar är ju en sång som blir sånger väldigt mycket nu i dessa tider.
2: En völe vers.
0: Ja, hur många vers är där i Ja, vi älskar? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, är du med mig då?
1: Jag är med dig,
0: Ja,
1: hejligt Ida.
0: heile tida. Fint så länge vi stent.
1: Ja.
0: Ja. God kvällen, och då har vi med oss.
1: Det är hon Laila Mor.
0: God kväll, ja. Och du är har döttrar hem och bär god grejer.
1: Ja, det är så käckt att det.
0: Ja, det är en check.
1: Ja,
0: Det
1: lite
0: gör det.
1: käckt med bonja kommer hem igen.
0: Ja, det vet jag inte så mycket om, men
1: Nej då, men det är nog det.
0: ja.
2: Hur tacklar du skryt, Leila?
1: Ja.
2: Hur tacklar du skryt?
0: På strak arm, ska
1: jag säga. Jag är inte så väldigt flink att ta emot det då.
0: Jag tror det.
1: Men det är ju käckt att få det.
2: Ja, du fick i stav, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag vet att du sätter pris på att komma hem på mammas hotell.
0: Ja, det ja. Kan jag inte göra.
1: Ja.
0: Nej, men det är gott. Gott.
1: Det går fint. Nej, då, vi ska i konfirmation. Två konfirmationer i löpet av helgen. Så.
0: Ja då, både imorgon och på söndag då?
1: Ja.
0: Ja.
2: Heppajt.
1: Imorgon ska vi ut i Degnepollen. Och så på söndag då ska vi upp i Austefjorden.
0: Ja.
2: Det blir en dyr maj.
1: Ja, det blir det. Dyrt år. Vi har en i september och då ska vi ned i Östfold.
2: Våldsamt produktiv då på 2012 eller kan det bli, när 2010 blir det väl?
1: Ja.
2: 11?
1: Ja, 11. Ja.
0: Kan det vara så skedde det i året, tror du?
1: 2011, nej.
2: Ja.
1: Nu ska vi tillbaka.
0: Nej, lite
1: det är
0: det. Nej, vi, så långt tillbaka går inte vi.
1: Nej.
0: Nej, men det blir
1: nog... Det ligger.
0: Och hoppas att det blir någorlunda vajr.
1: Nej, men vi ska nog vara inne så det spelar inte så roll.
0: Ja, men det är nog lite käckt att ha fint vajr. De ska ut och ta bilder, ta konfirmanten och...
1: Ja, men jag tror det var lite sån bob.
0: Ja.
2: Är det kyrkjelig?
1: Ja.
2: Alltihop, ja.
1: Ja.
2: Nej, men det får vi en kort applåd för.
1: Ja.
0: Nej, kort applåd är sån, det.
2: Ja, men när var det
1: ja.
0: Vad tycker du? Kompani Lauritsen?
2: Ja,
1: jag tar skulle ta sig det.
0: Ja.
2: Nej, men det var inte militär konfirmation.
0: Åh oh, nej. Det kunde blivit lite rött.
1: Är jag sånt?
0: Ja. Tatt en skickelig sån görme...
1: Görme konfirmation.
0: I
1: bynad.
0: Hinderleip, jo, för mig, ja.
1: Offa.
0: Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Det blir inte något stas det.
1: Nej.
0: Det är så mycket styr och vaskesöljen inte på.
1: Offa, ja.
0: Så det är en hel konfirmationssällskap måste sprutas eller vaskas med högtrycksbilar.
1: Är det
2: bonade 3 dagar på det nu då? Eller 2 menar jag?
1: Ja, 2.
2: 2, ja.
0: Ja,
1: jag vet inte. Jag har någon stråkig kjorta med så... planen är i alla fall att jag ska ha den på mig söndag. Så jag får se om jag har den på mig imorgon.
0: Ja.
1: Jag är inte bestämt mig helt.
0: Nej, det är lite den där. Det är av och till ting krymper i skapet.
1: Ja, nej, det är nog gått greit, men...
0: Ja, men det är bra.
1: Det är nog noe mer, det är litt sånn, jeg vet ikke, det er litt sånn tungt og varmt, og... Skal du ete litt godt, og så kjenner du at det strammer pittelitt, sant?
0: Ja.
1: Men altså, nei da, men det er noe greit å bruke bunad når du har det, da.
0: Ja, det er jo
2: det. Det blir komse, som vi sier.
1: Ja. Ja.
0: Sitte og løs plagg i grunnen, det er noe det.
1: Ja, da visste det.
0: Det er sant. Men det ska vi se. Då lite vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
0: Hur du är på grönsaker?
1: Ja, det är nog säkert så där det.
0: Ja.
1: 8 var det någon svar på det som jag ringde in på då?
0: 8 ja. Jag nu har jag glömt det.
1: Ja, det hade du.
2: Måste börja kanske 20 väskor.
0: Ja.
1: Du, det är en norske man i hus och hytte.
2: Ja.
1: Tack din store Gud.
0: Ja, och sista det är...
1: Hva siste? Ja, det er ja, vi elsker dette landet, det.
0: Ja.
1: Som det stiger frem.
0: Ja.
1: Øreværet og... Ja.
0: Den er god. Da har vi kontrollen på det. Så det er første og de to siste som blir brukt.
2: Ja, det er første to mannskore. Sen ja, vi elsker det, de to. Hoppe over 5 verst og så vei.
0: Ja.
2: Det skjedde jo masse i miljø der.
0: Ja.
1: Ja, det var hårde tider og litt sånn
0: og
1: annet.
0: Ja. Så, og mødre og alt mulig stod og grett og det var... Nei, det var et styr. Det var ett styr.
1: Ja. Fåligt styr.
0: Ja. Ska vi se. Från vad för ett land kommer grönsaksrätten ratatouille?
1: Ratatouille, det är nog... Det hörs nog väldigt italienskt.
0: Ja. Gjør det det?
1: Ja.
0: Ratatouille?
1: Nei, fransk forsvarsen.
0: Fransk!
1: Så lærte jeg noe på når jeg gikk på kokkskole.
0: Jo.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ja, ja da, stemmer det.
1: Mm.
0: Men da vil jeg, du vil kjenne noe Jahn Teigen.
1: Kjenner, jeg vet noe hvem han var da.
0: Ja.
1: Musikkmessig. Jeg har sett han i livet en gang faktisk.
0: Ja. Han hadde en låt som han var med på i Melodi Grand Prix i, på den norske finalen.
1: Mil etter mil.
0: Ja, og han endte opp med at han ikke vann. Og det, ja, det var i 1989.
1: Ja.
0: Den norske finalen. Mil etter mil kom videre.
2: Men, det var lenge før.
0: Den, ja, 1989 hadde han en sång som ikke vann den norske finalen.
1: Ja, hva fucken var det?
0: Og da buet faktisk folk.
2: Fordi det ble en hit, det.
0: Ja, og det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig kjent.
1: Var det denne som du vet med Anita Skorgan?
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Den gikk jo videre.
1: Nå sitter jeg ikke og googler en gang, for jeg har hørt det, men jeg klarer ikke å...
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.
2: Ja.
1: Ja,
2: det, og er
1: det jeg igjen?
0: Sprellemann.
2: Han var for noe. Er jeg igjen? Jeg vet det går bra til sist.
1: Til sist.
2: Jeg kan være for noe
1: da. Evig optimist, forsvarten.
0: Han var optimist.
2: Ikke evig.
1: Ja, ja, optimist. Ja, ja, det, men det var sikkert også evig.
0: Ja.
1: Men optimist, selvfølgelig.
0: Ja. Og
1: ja.
0: Din gikk ikke videre.
1: Nei.
0: Nei, jeg husker ikke.
1: Men den var nå på en måte. Den farsått likevel da.
0: Ja, ja, jeg husker ikke hva. For den sång så vann det året. Det har ikke jeg peiling på i det hele tatt. Men det er det der gikk videre. I folkets minner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga.
1: Ja, det håper jeg virkelig. For dette har jeg veldig lyst til i år igjen.
0: Jeg lurer på om ikke du er allerede. Skal vi se, skal vi se, skal vi se.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke fått noen nappringer da. Så nei, men
0: vi skal trekke tre i dag også.
2: Og Leila vann i fjor, hun.
1: Ja, ja, men jeg kan vinne i år igjen for det, hun. Ja,
0: det gjorde jeg. Ja, og det var en opplevelse.
1: Det var veldig kjekk. Ja. Veldig, veldig kjekk.
0: Men som sagt, vi skal låde ut, eller har vi en til i mai?
2: Ja.
0: Så der er enda en sjanse.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, men det er god. Da får du kose dere på i konfirmasjon og ha en fin helg.
1: Ja, takk til samme.
0: Ja, takk. Ha det. Har du et råhai?
2: Råhai?
0: Råhai.
2: Ikke så jeg vet om.
0: Nei. Det har Ausekaran gjort.
2: Og det er det, ja?
0: Ja, ja, ja. De synger om det til og med i en sång.
2: Jag har gjort så många teikarande där.
0: Vet du vad, det är nästan lite... Ja.
2: Ja.
0: Ja, visst, nu sagt. Men då ska vi se. Hur långt vi har kommit här. Då ska vi tillbaka igen till en sång som jag har plukat ut en bit av ett vers. Och då är det Å late som hajen blöma. Hva sång är det nationalromantisk och i det hele tatt Og late som ha i en bløma. Hvis du vet det, så ring du inn på 578-60-660.

0: Ja, det visste man ju. Tänkte jag, för det lade någon kan ange på ringe in.
1: Ja.
0: Och så kände det när du hörde kan han kom in på, tänkte känner också vajt det där då.
1: Kom man in på?
0: Ja, Jon.
1: Har du varit in på?
0: Jag har fått tog att det är det och har inte fått svar.
1: Nej, men han lika gott att hinta fram på, vet du.
0: Nej, men det är så. Vi kan ju må hint.
2: Går det ett hint, Eldred?
0: Nej. Nej, det var inte något hint för dig. Det visste ju att det var Gud Signe på Tyrfäderland.
1: Ja, det var det. Stämmer det på en perrik. Och det är en fin sång.
0: Ja.
1: Ja. Jag plejer att spela den kvar enaste söndag 5 på 7.
0: Det är helt rätt, och ja. Det är helt här.
1: Ja, och då sitter jag och synger hela vägen här.
0: Ja.
2: Är det lantbruk halvtimme eller något sånt?
1: Nej, det är bara markering av att det är söndag.
2: Oh, ja.
1: Ja,
0: när... ja, men det är lika för dagsutvinde då att jag synger mina rära.
1: Ja.
0: Ja.
1: Min favorit är Bodö. Domkantori.
0: Åja.
1: Oh, och Sarsplan, jag känner så glad. Så det är sån där. Men det är lite sån preferenser, du vet. Ja. Nej, men ditt rande där är goda grejer. Då ska du få det några spörsmål då.
0: Ja, vi är inte klara att svara. Det är inte alltid kan och det är inte alltid vet och det är inte alltid hyssa.
1: Nej, men sån är det bara.
0: Ja.
1: Men då lurer jag på vad för ett politiskt parti tillhör Mimir Kristiansson?
0: Karl Karlsson, ja.
1: Nej, han. Mimir Kristiansson.
0: Aldrig hört namnet en gång.
1: Ja. Har inte du hört namnet hans?
2: Mimir Kristiansson.
0: Nej, vet du, det har jag aldrig hört.
1: Han är en svärt profilerad politiker. Han sitter på Stortinget och goda grejer och sänder trusselbrev och styr på.
2: I påska det, då var han hårt med.
1: Ja, ja.
0: Ja, är det SV då? Nej.
1: Nej, det är samma parti som han som stall solbriller på Gardermoen.
0: Ja, det är samma.
2: Kan väl säga det att det är väl en farge på det partiet, tror det?
1: Väldigt kraftig.
0: Är det inte gröna partiet?
1: Nej, det är inte grönt i det hela tatt.
0: Är det inte så han har Jakobsen är med?
1: Jakobsen?
0: Ja, han är en pajl.
2: Andersen är med?
1: Nej, jeg tror ikke han. Nei, må vel. Du må litt. Det er lengst ut på venstre side.
0: Åja, er det venstre han er i da?
1: Nei, lengst ut på venstre. Venstre er jo på høyre side. Av en eller annen merkelig grunn. Jeg skjønner ikke hva venstre skal på høyre side, men venstre er på høyre side.
0: Er det partiet rødt?
1: Yes, partiet rødt.
0: Ja, vet du, det må jeg bare si at dina man är där, och han har aldrig sett någon gång.
2: Ja, då har du inte sett mycket på TV, för han är nästan daglig.
1: Då har du fått med dig mycket nyheter, för att säga sån. Han är väldigt, väldigt aktiv.
0: Nej, jag ser inte mycket. Jag brukar få med mig nyheter som regel, men ja.
1: Ja, men du har inte bättre märkt i han alltså?
0: Nej, men det kanske är något med ett parti att göra. Alltså,
1: ja.
0: Ja.
1: Men han har ju varit med för exempel, han har skrivit bok om sin våldliga alkoholiserade far. Ja, lite forskjellig.
0: Nej, vet du, hon har aldrig hört om henne.
1: Nej, men då, nu har du hört om henne.
0: Ja, men han har ju sånt där artig namn med sig.
1: Ja, men alltså, faren var ju, vad är det som sker här?
2: Nej, det är någon som prövar att tränga sig in i våra områden här och spela.
1: Det är det, ja.
2: Det går inte, vet
1: du. Det är sån buskspel. Ska inte vi ha något av? Här må en komma med. Men då, jag vet inte, när vi likväl var på Island. Han är
0: islänning, då.
1: Han är, faran var islänning, ja.
0: Åja.
1: Vad heter huvudstaden på Island?
0: Han heter Reykjavik.
1: Reykjavik, ja. Det stämmer på en frick.
0: Ja.
1: Det visste du, ja. Ja, men det en vet, det vet en, och det en inte vet, det får du veta med oss.
0: Ja, men det är ofta fingar vet den nu, och det står bomstilt.

0: Sitt,
1: ja. Ja, det blir fredelig då, hvis det står stilt.
2: Ja.
1: Så det är sant. Nej, men den är god. Du är jag kom ju under Nolaiv och är med i, du var i alla fall med i träckningen av.
0: Jag tror jag är på listan.
1: Ja, det är väl så.
0: Jag tror det.
1: Ja, det är du.
2: Det är du, ja.
1: Så då är du i alla fall med i träckningen.
2: Ja.
1: Ja. Så då får du ha en riktigt god helg.
0: Det må rocka med ha.
1: Ja, tack för det.
2: Ha det gott.
1: Ha det gott. Ska vi då? Dennis hunden här. Den, när jag hörde Jonna och skulle leta efter musik idag. Så var det den här, den var lite morsom. Dagarna, eller dagen i fingertuppan. Hejdå. Oh, ja. Ja. Och det är hon Sigrun Lo Sparbås och synger. Och den är lite, hör lite på texten, den är väldigt god. För oss så är nästan i rute. Men inte helt. Så är det alltid grett när du har stått upp och fått på dig kläder. Då är du igång. Och då ska vi, lurer vi på, där är något in i glöppen som har varit en tradition. I många år var väldigt, väldigt stort då jag var, den gången jag var barn, då var det i stor ståhej i Jöle. Men i år blir det inte arrangerat. Och vad är det som inte blir arrangerat i glöppen dinje sommaren? 578 60 660.

0: Det är fredag kvart 20 dag, ja. Hejsa.
1: Hallå.
0: Hejsa.
1: Ja, hallå, ja. Maria.
0: Är du Maria? God kväll, god kväll.
1: Ja.
0: Ja. Och har vad vi skulle fram till?
1: Glopprock.
0: Glopprock, ja. Det stämmer. Det blir lite trist.
1: Ja. Vad var sökgrunden? Det har jag fått med mig.
0: Nej, det vet jag inte heller. Men det blev för att det visst att jag skulle in på det som måste jag betala och det är hjärt.
1: Oj, ja. Ja.
0: Så jag bara såg att det skulle inte arrangeras.
1: Nej, vi får fiskmutvetare.
0: Ja, det är sant. Så är det.
1: Då var det in på fjärsbota, fjärsbota, eller då?
0: Fjärsbota, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är helt säkert. Nej, men det är sån är det bara att som med tider så kan den få arrangerat och andra tider så passar det väl inte så gott.
1: Ja, nej, det har nog hållit på i många år där.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Jag husker den gången jag var barn. Då var han Hattan Siversen. Han var konferensier. Och vi satt då ju bara väntade på att det skulle bli färdig att spela så vi fick till prat.
1: Så då förklarade det det vidare.
0: Ja.
1: Jag menar så sån va.
0: Det var
1: jag bodde där en gång.
0: Ja. Nej, jag var där ganska ofta, men för den halta tiden var faktiskt ganska ofta konferensier. Och det var lite artigt. Så han lagde liv och rör för att säga det.
1: Ja, det var kanske
0: det. Ja. Ska du i konfirmation i år då?
1: Nej. Jag tror det. Det kom så långt att vi har färdig båd med systrarna och
0: ja. Så jag bara väntar på nästa generation.
1: Och barn och barn, det är inte kom så långt än då.
0: Nej, då har du tid att spara upp. Det är nog visst.
1: Ja, det skulle nog dyka upp.
0: Det är nog visst något våldsamt att summa dig för dessa där ungarna.
1: Ja, det kan hända.
0: Jag fick 8000 plus moped.
1: Oj, ja, men det var nog bra då i dag till. Vad kör det då?
0: Ja, men mopeden var bror min sin gamla då.
1: Ja, men han gjorde nog flykta sig.
0: Jo då, men det var bara det att...
1: Och du var säkert glad.
0: Ja, jag kör tempo gigante, korvett.
1: Ja.
0: Men det var bara det att plötsligt så skulle han köpa sig bil, så då tog han den tillbaka in och så sålt han.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej,
0: ja, det var dåligt gjort.
2: Nix mer moped alltså.
0: Nix mer moped. Men jag körde mycket då. Det var en, alltså det som kallar för en knallert. Han gick uansett. Bara han hade bensin så gick han.
1: Och du kom där gladvilla.
0: Ja. Det gjorde jag. Så det var
1: inte problem.
0: Kjekt å kjøre moped.
2: Tenk seg til om Rønne har vært eksosrype, du.
0: Nei, jeg har ikke vært eksosrype. Det er de som sitter bakpå.
2: Nei, men du...
0: Jeg kjører ikke.
2: Men du satt langt bak.
1: Ja, hun har vært ung, du var. Eller hun også.
0: Ja, altså, jeg har ofte tenkt på at å ha motorsykkel, det hadde vært kjempekjekt. Men nå er det... Ja. En skikkelig harlig... Ja, nej, men så problemet är ju det att jag är ganska kort i fötterna. Så när du skulle då ska ta emot och liksom så har ju cykeln tippat nästan halvvägs ner. Så det blir lite styr. Så nästan det blir
1: så att säga ett ordtag men det är inte va.
0: Det ska vara still. Ja. Vi trenger ikke si alt en tenker meg.
1: Det er nok seg å få tass.
0: Ja.
1: Om det tider vi om.
0: Ja. Det er om tider historie. Så, nei, men... Og dessuten har jeg veldig dårlig balanse, så kanskje muligens ikke motorsykkel var det lureste. Ja. Men treik, derimot, det hadde jo vært stas.
1: Ja, for noe.
0: Treik, en trehjuls motorsykkel.
1: Ja.
0: Det har ju
1: eller lite lättare garbo.
0: Lite tryggare. Ja.
1: Liten på balansen.
0: Liten grann tryggare.
1: Ja.
0: Nej, men vi kan dra med. Vi får se vad vi får råda till när vi blir pensionist.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi jo?
1: Du har ju sån när man är 66-grejer. Då kan man göra vad man vill. Men det är många år är inte det.
0: Ja, det är stor del.
1: Det är 11 år är inte det.
0: Uffa, men det är ett halvt hav.
1: Ja,
0: så. Ja, nu gör jag stort sett ägg väl ikväll då. Så. Det går fint.
1: Ja, ja det är det nog det.
0: Ja. Nej, men ska vi se. Vi må väl ha några spörsmål till dig igång.
1: Ja, nog. Ja, då, det är bara till att komma med mig.
0: Ja, då vill jag veta. Varför en by stod för sommar-OL i 2012?
1: 2012,
0: ja. Ja, men vill du gästa hos
3: ja.
0: Det var väl där han Karsten Warholm skickligt slog igenom. Eller vad säger du?
2: Nej, det var lite för tidigt.
0: Det var lite för tidigt.
1: London eller något
0: sånt. Det var i London, ja. Stämmer det?
1: Aha.
0: Ja. Nu var du god alltså. Imponerande.
1: Oh, ja, tack.
0: Men du har hört om, vad heter Gunilla Bergströms berömte figur som bor alene sammen med en piperøykende pappa?
1: Åh, gud, jeg vil være meg.
0: Ja.
1: Da må jeg vel hjelpe på masse hjelp.
0: Ja, hadde en liten fantasivenn.
1: Åh, han Albert Åberg.
0: Albert Åberg,
1: ja. Hun bor innan meg.
0: Ja. Albert Åberg, og han hadde en venn som hette?
1: Albert Åberg.
0: Skybert.
1: Skybert, for søren.
0: Ja, men det var ikke det var tilleggsspørsmål. Det var tilleggsspørsmål. Så den
1: Ja, hvis det var på et eller annet på et, men nei.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke hjem.
0: Nei, men det går helt fint. Jeg har det skrevet ned her, så det går bra.
1: Så du har fasit på det, ja.
0: Ja, jeg synes det litt greit at jeg vet sånn noklund hva jeg snakker om.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke alltid.
1: Det er veldig så laget spørsmål og kjølåg og sånne inneblant.
0: Ja. Men det er ikke alltid jeg vet hva jeg snakker om. Men akkurat på nytt er det, da går det bra. Når det er kanskje fasit.
1: Ja, sant.
0: Mm. Så det er helt sant. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og så får du passe på om du vinner.
1: Ja, du og hva? Og så må du passe på deg selv dine. Slipp å springe ut eller sånn.
0: Ja, men altså, nå...
1: Eller få skitt på han der kurbeen din.
0: Han der som har en til en, ja.
1: Han fikk jo veldig i det.
0: Altså, jeg fatter ikke det. Nå er det kveld etter kveld etter kveld, og han springer rett forbi. Han ser mora og søstra svinge inn. Han fær rett forbi. Altså, jeg tror han
2: er dårlig opplæring.
0: Ja, men han pleier noen
2: av foreldrene, ja.
0: Av mora, ja.
2: Ja.
0: Ja. Faren, han får ikke være med ut enda. Han
2: må gjerne et hund i siden.
0: Ja. Jeg skal fortelle henne det at det er snart grillsesong.
2: Det er greit å ha det godt ut med havet.
0: Ha det godt, ja, god helg.
1: Ja, det må ha det bare bra. Det er begge to.
0: Ja, takk. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det er godt han ikke fær øst for alle elver dine der, sauden min. Eller lampen min.
2: Nå prater du i melodi du skal spille snart, det er sikker på.
0: Ja, det er det jeg snakker om. Øst for alle elver skal synge en Henning Kvitnes.
2: Ja.
0: Ja. Og den tenker jeg vi spiller for noe mor.
2: Her nå.
0: Her nå, mor. Hvis hun er våken fremdeles da. Men da må vi ha en sang igjen. Og Lerka jubler høyt i sky. Hva sang er det? Lerka jubler høyt i sky. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Säljer han den nog då?
1: Sätt på.
0: Säljer han den?
1: Ja. Ni har kanske varit själv, men ni såg det på natten att jag hade varit och ställt och pyntat på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk. Såg det, ja, sa du.
2: Kost var gjort på en blunk.
0: Ryddinga säljer han den.
1: Ja.
0: Det gjorde det på ett swish.
1: Ja.
0: Ryddinga säljer han den.
2: Ja, men det är god dugna sånt.
0: Det är det.
1: Ja, trivlig. Jag hade fått med sig någon sån där icke norska sån där utlänningar som är, ja.
0: Ja.
1: Så det var väldigt bra. Stitt upp med traktor och gjorde det. Ja, inte dig, men alltså, liksom norska.
0: Ja.
2: Oh, ja. Det är flott. Ja. Fint gjort.
0: Ja, men det är en god måte att komma in i systemet på. Det är att värme på dugnat.
1: Ja, och så lär sig norsk och inte minst. Och så, ja.
0: Ja.
2: Det är perle, säger sånt.
0: Det är det.
1: Ja.
2: Men har inte jag bort förrän jag hälsar inte sanden och så dräger med dig överallt så att jag bor bra.
1: Jag är helt enig.
0: Men då får du göra så som vi gör bort i Hunvika. Vi har en plats som heter för sanden.
1: Ja.
0: Det är inte sand där, det är helt att det är bara småstein.
1: Oj, ja.
0: Ja. Så vi ser lite stort på det.
1: Så det är sånt,
0: ja, det är sån stor sand.
1: Ja, jag skönar.
0: Ja. Vi balar inte med sånt smått. Där borta.
1: Nej, det är bara plage.
0: Det är i grunden. Men för att säga det sånt, när du ska vassa ut i ånden så är det nog lite käckt att det inte är ilt under fotsolen.
1: Ja, det är grejen när det ligger där.
0: Ja. Nu är han begynner att leta efter snurrapparatet sitt, han.
1: Leta efter?
0: Snurrapparatet sitt, så vi ska ha sån träckning lite senare. Lite stort.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, så då, och du är väl kommit på lista som allerede du?
1: Ja, i förra månaden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då kan du sitta i med dirrande spänning.
2: Ja, det blir helt ulidligt.
0: Det blir det.
1: Jag måste ju vänta för att höra för det gick och la mig.
0: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte ikväll. Vi har skrivit tal upp på fullt 12 lappar som vi har slängt upp i en kopp.
0: Ja.
2: Och ska hon,
0: och då ska jag träcka en lapp.
2: Ja.
0: Ja. Och numret på den lappen är den som då vinner.
2: Ja.
1: Ja. Och då får vi kryssa fingrar.
0: Det får vi göra.
2: Och kryssa både te och fingrar och allt den har.
0: Men för vi gör det så lyter du, har du något spörsmål alltså?
2: Ja, det
1: är...
0: Ja, vad för ett instrument är Ole Edvard Antonsen känt för att traktera?
1: Trumpet.
0: Ja, eller kornett. Det är sån blås trumpetut.
1: Ja, det är något som blir bläsig.
2: Ja, du bläser nog.
0: Jag bläser det mesta.
1: Jag bläser utanför dörren, utanför
0: vindrummet. Släpp och blåsa själv hon.
2: Ja.
0: Och det här är hjälpande.
1: Ja.
0: Ja. Så det är nog väldigt sittarlöst. Men då lurar jag på, vad för en känd komiserie hade Phoebe en tvillingssyster som hette Ursula?
1: Har inte peiling.
0: Nej, den gick på 90-talet och framöver en stund.
2: Du må ge något hint.
0: Ja.
1: Kan du säga tvillings?
0: Hon hade tvillingssyster. Så hette Ursula. Det var inte så väldigt goda vänner för att säga det. Men hon hade någon andra som var det.
1: Är det hon som var
0: 5 stycken till hade det var det i den gängen.
1: Och det var en komiserie.
0: Ja.
2: Ja. Oh, ja.
0: Dun da dun dun da dun da dun da da da da da da da. So no one told you life was gonna be this way.
2: Ja.
1: Hur säger jag sett?
2: Det borde i lägenhet de flesta av dessa där.
0: Ja.
2: I lag.
0: Visst det i...
1: Oh, ja.
0: Ja, visst det i...
2: Och så var det var gode bussar.
0: Ja. Och då är...
1: Nej, Home and Away, det var inte den.
0: Nej. Den var bort i USA.
2: Ja, bort i USA.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jag ser det för Friends, var det?
2: Friends, ja!
0: Eller på norsk, Vänner för liv.
1: Vänner, ja. Där kom det.
0: Där kom man.
1: Ja.
0: Så då, den är god. Då är du med i, ja, du är ju med i träningen.
1: Ja.
2: Jag är ju med, ja. Det är klart att hon är med.
0: Ja.
2: För att det ska bli rättfärdigt så må vi ta en nät eller kopp eller krus eller kvart. Så visst du svajbar ut något på första så får du det om det är... Vinner jag i alla fall kvart.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, då måste det bli en paraply.
0: En paraply.
2: Ja, du har ju en önske för du har en paraply, ja. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll.
0: Ja. Men är det lurt att ha paraply ut med råket?
1: Nej.
0: Han blir fort omvänd.
3: Men du kan ha

0: Du kan ta den med deg når du skal på tur.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Jeg skal på tur i morgen, så kanskje jeg kunne ta med meg da.
0: Ja, ja, men den er god.
1: Ja.
2: Det har du kjekt ut.
0: Ja, da får du ha god tur.
1: Jeg får håpe ikke får bruk for den, altså, men man kan være med.
0: Ja. Den er god.
2: Takk for praten, du.
1: Jeg er selv takk.
0: God helg.
2: Ha det.
1: Ja, god helg.
2: God natt.
1: God natt.
0: Ja, då ska vi trekke ut.
2: Då ska vi trekke ut. Först vi trekke först nu. Tre som ska gå vidare och då må du checka det.
0: Jag har checka. Jag har full kontroll på dig. Ja.
2: Och den första är en.
0: Då må vi trekke en gång till för det var en.
2: Men då har den personen vunnit.
0: Ja, då har du vunnit en sammanläggbar gardintrapp.
2: Hon säger inte vad.
0: Elmer Listau.
2: Elmer Listau.
0: Ja.
2: Då kan han ringa in lite sändningar och säga kan vi ha.
0: Ja.
2: Ska vi ordna det? Bara vänta iväg. Men som vi är färdiga så ringer du. Ska vi träcka ut dig tre? Så förhoppningsvis blir riktigt.
0: Ja.
2: Ja. Jag tar dig... Ni?
0: Mai Irene Gil.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej, hon står inte på listan.
2: Ja. Och vi går... Två.
0: Nathalie Stenberg.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej.
2: Nu är det familjen mycket här alltså.
0: Ja.
2: Och till sist så går... Wider. Number five.
0: Hon står på listan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då, vi säger inte vilken det var, men hon stod på listan. Kan du sitta ner ikväll och kinja på att prata?
0: Det kan du bli.
2: Tre.
0: Oddvar Säljen.
2: Oddvar?
0: Säljen.
2: Oddvar Säljen. Då har vi tråkt ut dig tre och så må du skriva upp den nummer oss på 10, 11 och 12.
0: Ja. Då måste vi skriva inte den räckfölja.
2: Ja, räckfölja. Du brukar den räckfölja stå där. Nu är du 30.
0: Ja, men
2: ja.
0: Alltså den ska vi
2: köra.
0: Det var, hon var nummer.
2: Ja. Och då, Renaug.
0: Och så var hon nummer 11. Och då var han nummer
2: 12. Ja, det var nog 13. Han kom med sig själv. Alltså, ja. Det är så typiskt. Hon tror en flock med sauder runt sig, men det har inte...
0: Nej, men det har nog en.
2: Ja.
0: Runt mig.
2: Ja, men den är glas i miljö då.
0: Ja, ja, men likväl.
2: då riste gott.
0: Jag ska riste gott. Jag ska riste.
2: Då jag skriver 12 lappar med tal från 1 till 12. Och så ekar 6 här nu och slutar riste. Kom igen. Ett kinja, ett smör ändå. Kom igen. Där.
0: Och fyrste
2: lappen. Där kom upp nummer.
0: Nu blir det spännande.
2: Visst är miljö 11 och 10 och 11 så är det en som har ringt in ikväll. Jag vet inte sikkert det är det. Kan det stå nummer 9?
0: Nummer 9. Och då blir det Endre Løset.
2: Endre Løset har vunnit billett på...
0: 100 eller...
2: 514, country 514. Men för tvil inte du så inte vann. Vi ska ha maj månad också med det där. Och så får vi se. Vi ska träcka när vi kommer lite grann ut i juni så du får omrämta lite.
0: Ja.
2: Men Endre Løset, du är vinnare av ett dagspass där uppe så du kan vara här på country hela lördag den 20 juni 2026.
0: Ja.
2: Det är inte mer tid av varje.
0: Gratulerar så mycket.
2: Kan du ta en sån fanfar du och i lag, jag och du?
0: Ja, men vi blir aldrig färdig samtidigt. Vad du har märkt det?
2: Ja, men jag är färdig länge för dig då.
0: Den. Nej, du är lite mer långdryg. Jag är såhär... Och då har du heller på i det vidare. Det är så galet. Det är överdrevet. Skicklig alltså. Det var fint.
2: Det är inte grepp.
0: Ja.
2: Tut och kär.
0: Tut och kär,
2: ja. Nu kan du resa hem till mor.
0: Blir jag stor?
2: Ja.
0: Ja. Då... det hörs bra ut.
2: Men... Jag ska höra till slut för vi går hem kvart i säk.
0: Då tar vi liten man med hon Sigrid Moldestad.
2: Ja.
0: Det är en sån fin att roa ner på. Någon kan... Dock så inte vann. Förtvil inte. Det kommer en chans till. Och gratulera till vinnaren.
2: Och så... Endre Løset.
0: Endre Løset, ja. Och så kan då en Elmer Listau ringa in och fortälla vad han vill ha.
2: Han kan ringa in och plåta går.
0: När plåta går, då kan du få ringa in. Visst han är vaken.
2: Då tackar hon.
0: Oh ja, rönnäg Torheim.
2: Herre min åttas. Och Jon roar ens för kvällens sändning. Och stille gick det ut i natten och så kom hon och sjöng hon.
0: Sigrid Moldestad. God kväll.

0: Den ble framført blant mange andre inne i Trivselshagen på Sandane i kveld. Og så har vi med hva han går ut ifra. Hallo?
1: Dre.
0: Ja, da må han må drage deg opp. Hvem som var med, sa du?
1: Eldrid.
0: Er hun Eldrid? Du var så langt bak i skoja.
1: Det er rart, for jeg har fått min ny telefon i dag.
0: Nei, og så er det test.
1: Ja.
0: Du må det er en sånn telefon at du må... Takk
1: Gud for at jeg klarer å...
0: Det kom seg nå, det kom seg nå.
1: Oppdager på ting.
0: Ja da, nei da, alt vel. Ja, skal vi si god høst.
1: Ja.
0: Ja. Vi er velkomne da nå, ikke vi da?
1: Hva?
0: Vi er velkomne til høsten nå, ikke vi da?
1: Ja, da det er vi.
0: Ja. Og sommeren var du vel på nøgne med?
1: Ja da, det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei. Du var vel lei ta fine veier etter hvert, var ikke du da?
1: Ja, ikke sant.
0: Nå leter jeg kvart gå på lufta, sånn ja, ok. Den for vekk igjen.
1: Ja vel.
0: Ja. Det er greit. Har du hatt sommerferie da, eller hva det
1: er? Hva du sa?
0: Har du hatt sommerferie?
1: Jeg har sommerferie hele året.
0: Ja, du har vel det.
1: Eller ferie hele året.
0: Har du ferie av Merkes?
1: Nei.
0: Nei, vil dere hjemme?
1: Ja.
0: Ja, det var jeg også.
1: Nei, jeg tror vi var på tur.
0: Ja, det er noen små turer. Det var bare i helg vi tok en tur. I et bryllup i utlandet vi måtte få med oss. Ja.
1: Åh.
0: Ja da, det var det det. Og det var trivelig bevares. Ellers har vi gått i tuna og fyrre litt på rek rundt om. Og, ja. Det har vært det.
1: Og jobbet og slete med frukter.
0: Det har vært det jordiske vi har arbeidet med.
1: Ja da, jeg forstår det.
0: Ja, det er klart. Så nå kan hende, når vi kommer til høsten, så kan det noe mer å velge litt hva han skal drive med.
1: Ja, akkurat.
0: Men Tito, han kjente du godt det?
1: Tito, han var borte i Tjekkoslovakia, var ikke det?
0: Nei, det var han jo ikke.
1: Nei, det var Jugoslavia.
0: Jugoslavia, ja. Er det noe som heter Jugoslavia nå lenger?
1: Nei, det tror ikke.
0: Nei, det tror ikke jeg heller det.
1: Jeg vet ikke om det heter... herre bevare, nå står det noe stil.
0: Ja, det har delt i alle fall en 3-4 land.
1: Det heter noe på N, tror jeg.
0: Ja, Makedonia og litt av
1: det. Nei, det er Makedonia, ligger
0: noen i plass. Neida, det har delt i mye. Det har delt i mye.
1: Ja. Jeg bor der.
0: Ja, det har du.
1: I dette landet der som er delt, tror du sier.
0: Ja. Neida, det er serbere og litt av hvert som var i dette der.
1: Ja.
0: Så det får takast. Jeg tror ikke det er garantert fredelig der heller, men det er å bære i mange andre plasser i alle fall.
1: Ja, men er ikke det rolig der borte da?
0: Akkurat nå er det slest ikke, men det er ikke helt på talefot alle, nei.
1: Og når jeg var der i 2002,
0: ja vel,
1: da var det første åpninger jeg hadde til Igalo.
0: Okay.
1: En sånn rekreasjonsplass, at vi landet i Dubrovnik da.
0: Ja, ok.
1: Ja, og så hadde vi buss derifra oss og inn til Igalo.
0: Ja. Nei, det vet du.
1: Men det var mørkt når vi kom, men når vi skulle reise så var det dagslys. Da fikk vi virkelig se herringene og hvor det så ut.
0: Åja, det var mye ødelagt. Det var det. Ja. For det var skikkelig borgerkrig, så det heter. Det er ikke tøyd om. Så de har vel fått bygd opp tyngd av det i alle fall. Men det viser noe igjen enda, ja.
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Men fra Natito til en kan anja... Og da vil jeg høre om du vet hvem som var India sin første kvinnelige statsminister. Hun var enda mer kjent utover væra enn han Tito var. Det var hun Indira Gandhi, ja. Det var det.
1: Ser hun jo før meg.
0: Det var en svære kjelje.
1: Ja.
0: Det var det. Og hun er ikke slekt med han der tidligere Gandhi. Matana.
1: Er ikke døtt
0: Nei, hun er ikke det. Hun er ikke det.
1: Å, nei.
0: Men det sikkert mange som har Gandhi som etternavn der nede, men...
1: Akkurat.
0: Det visst... Nei, det skal ikke være i slekt, sies det i alle fall. Så, så vet ikke jeg mer om det.
1: Nei, vet ikke i heller.
0: Ja da, i morgen så må du ta deg en tur på Sandane. Vet du hva du skal gjøre på da?
1: Nei.
0: Da er det mat og mål.
1: Og da er det mat og mål i morgen.
0: Det er i morgen. Det begynner klokka 10 og heldig gående hele dagen til klokka 4. Og da er det stenda med... Mat av alle sorter, sånn mer eller mindre, ja, heimelaga, sånn under hanens logo, så det heter. Og så er det...
1: Der har Jon hadde en reportasje fra nå før du begynte.
0: Nei, ikke akkurat det. Nei, det var noe annet. Det lurer på hva i Stryn han hadde vært for en stund siden. Nei da, det var ikke der. Det var ikke der. Og så er det stort mattelt, der du kan få sosekjøtt. Og poteter og grøne etter full middag i det hele tatt
1: ja
0: så det burde du vurdere du kjører bil fortsatt
1: ja
0: men da er ikke det problem
1: jeg er ikke så bilforig som jeg var før
0: nei det er jo greit nok nei men du er registrert og så får vi se hva vi gjør ut av dette her vi driver fortsatt de starter vel med et nytt dørskilt som skal ut til kompetente vinnere og så kan du velge mellom et nett eller logo med køpp på køppen nær radiologo på en køpp jeg vet ikke hva du trenger mest du trenger ikke vel korridelene du
1: Nei, jeg har en kopp i vann, en annen kopp, og den ga jeg vekk.
0: Ja,
1: jeg ikke hadde.
0: Så hvis du...
1: Og så har jeg vel i alle fall to netter.
0: Ja, men da vil du ha en køppe til, sier vi, og så kan du gi vekk den
1: også. Ja, det ikke så løy i meg.
0: Neida, dette finner vi ut av. Dette finner vi ut av.
1: Helt klart.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Da må du ha en god helg.
0: Den er fin, du.
1: Ha det.
0: Skal vi se, vi går på neste, og før vi kjører igång den, så skal vi rett og slett ta en orebus, og den er veldig jordnær og grei. 12 bokstaver. Og vi begynner med 2 K-er for Knute, 2 P-er for Petra, en U for Ulf, en I for Inga, 2 E-er for Egil, en N for Norun, en G for Geir, og 2 L-a for Laura. Vi repeterer 2 K-a, 2 P-a, en U, en I, 2 E-a, en N, en G og 2 L-a. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda. I alle fall er nordstreningene inne i Gløppa, og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5-7-8-60-660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
2: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså, de er jo ikke norske da.
0: Nei, de er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmest påske, da kan du få løv og ete litt golden.
2: Ja. Men de liker jeg, de liker
0: jeg. Ja, ok, ja, men det er greit.
2: Gravenstein har du.
0: Ja. Hvor mange sorter gravenstein har du da?
2: Nei, det vet ikke, det er sikkert mange.
0: Gul.
2: 3 kanskje, vet du.
0: Nei, det er gul og røde, ja.
2: Ja, da er det 2 da.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nei, jeg har speilig.
0: Du kan jo flere, sorter enn aroma og gravenstein, ha?
2: Ja, men jeg er mye på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
0: Nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du, da?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja. Det importerer jo golden hele året, vet du. Det er på alle butikker så er det golden enda.
2: Ja.
0: Skulle du ikke tro det?
2: Jeg har alltid likt
0: det,
2: jeg.
0: Skulle du ikke tro det var nødvendig? Men det er jo greit.
2: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
0: Ja. Det er det visst. Han, Olof Tryggvason, det var då en kändis i sin tid och han är i framlös. Huskar du kan likaste båten ha sett det?
2: Ja, vad var det? Vad var det?
0: Han var lång, myntar han. Lika lång som ja, klubbskipet en kök.
2: Det är nog halvt, men...
0: Och så var det nämnt ett dyr som du inte lika. Ett krypdyr.
2: Orm. Och är ormen långa?
0: Ja, där har vi det.
2: Ja, får du veta att jag inte lika orm?
0: Nej, det är bara följa på mig.
2: Nej, vad ska jag? Jag likar inte det. Det är allt grusigt.
0: Det är svärt på så lika den ormen. Det är det. Det är enkelt och så är väldigt fascinerad av det. Det är grepp nu. Och det kan den vara, visst den ser det på god avstånd och det är ingen grund till panik, men det är flest.
2: Det är flest trivstickor.
0: Nej, du har inte. Men du går om ut i skog och mark, du ser väl orme?
2: Nu vet du vad, jag var en tur upp på Hattfoss när jag gick för att hit tillbaka nu och då såg jag en liten, en tyngd hoggorm.
0: Ja, men.
2: Ja, han var ju tjukare än pekefingren min.
0: Nej, men då var det ett barn.
2: Men då tänkte jag att det fan, visst inte det där är tjukare än lite där, så är det inte rart att jag inte ser det.
0: Nej, det är det.
2: Men, jag ser inte ormen när det går i skog och mat.
0: Ja, men en skicklig huggorm, han syner gött, visst du. Visst han är. Vi hade någon bringebärpluckare i år som plockade lite blåbär på fritiden.
2: Ja.
0: Och en dag så var det en av dig som hade sett tre ormar. Och då var hon lite skeptisk om hon skulle fortsätta.
2: Ja, det har det gått vore.
0: Ja. Så en får liksom frysningar hvis man plötsligt ser en huggorm ner med fötter. Det är nog rätt.
2: Ja.
0: Jag sa inte om det.
2: Nej, när vi pratar om något käkt.
0: Ja. Nej, men grejt du. Laila, du kan få... Om du skulle bli uträckt så kan du välja om du ville ha en köp eller ett handlenett du och det.
2: Ja, då. Och, din,
0: du tränger bägge delar. Då tänker inte vi något sånt enten eller.
2: Nej, det går
0: helt in. Helt i orden. Så kan du samla dig lite julegåva.
2: Ja, då visst kan jag det.
0: Det går alltså. Väldigt rätt.
2: Ja,
0: den är god.
2: Grattis.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Och lite gammal musik idag, bland annat. Och hon som synger nu, hon känner vi igen. Men huskar du vad hon hette? 5 7 8 60 660.

0: kom det till
1: 75.
0: Det var i 75, ja. Det var det.
1: Ja,
0: det var då faktiskt många norske också var ner och krigade emot han Franco då i i Spanien, ja, då på den tiden,
1: ja, så. Ja. Väl, ja väl.
0: Det var en tvilsom kar helst.
1: Ja.
0: Och historia är full av släke.
1: Ja, mot snacka. Ja. Är det många?
0: Ja, ja, ja. Det är säkert. Ja. Gerd Sørbø, har du några planer för helgen?
1: Ja, imorgon ska jag på matamål och
0: laga
1: kaffe.
0: Ja väl, okej.
1: Okay. Gå på Gloppetun och laga kaffe.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Ska det göra sån kakebordupplägg också eller?
1: Ja. Det ska det vara.
0: Ja, ja. Nej då, det blir mycket, mycket bra att få tak i imorgon. Så vi får bara uppfordra allt folket om att möta. Och Bajre, det men ser då lövande ut.
1: Ja, bäst att det inte blir skådd igen.
0: Ja, men vi såg på det idag. Hele plassen var i grunn synlig från en enden till hin, så det är inte problem. Ja. Men en hade inte sol någon timme. Det var det.
1: Ja, men du... Jag vann ett nät för 14 dagar sedan.
0: Det ligger här. Det ligger här. Det ska jag ta med in igen i aften.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: så det kan du komma bort på butiken eller kan vi finna dig här så ska du få det imorgon.
1: Ja, men jag kan komma in på butiken och hämta.
0: Ja. Ja. Det går så fint.
1: En dag. Grejt.
0: Det är grejt. Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Vi har hört så många norske kare som har spelat country, men han här känner igen med en gång. Men vad var det han hette? Jag lurer på om han var gravmaskinsäljare när han inte spelade country. Vem är det som synger här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: röra?
1: Nu var det brått i sig.
0: Ja, ja, men klockan är snart 11 så du har lov att vara lite osäker. Men nej, jag ska inte garantera det, men det är så jag har förstått det framöver. Men kanske vi säger det här så en liten stund att jag har rätt och så får du checka i, får du säkert checka på Google. Han vet säkert detta också.
1: Nej, helt säkert.
0: Men så har vi ett problem, akkurat av och till så kallas det något på Östlandet och något annat på Västlandet. Och om det kommer in under ett så stort fågelbegrepp, och det ska jag inte säga, men det är enkelte tider att detta inte samstavas helt.
1: Det är nog rätt, ja.
0: Ja, ja. Det är så, det är så. Nej, men grejt, du, då fick vi, men då ser jag Oddvaren kom in igen en gång till, så tar inte vi sån väldig utspörjning av den karen. Nå, klockan, hon är snart 11 likväl, så det är inte farlig. Men du ska få vara med och så träcka, ge mig något tal.
1: Okej. Okay.
0: Och nu har vi 20 stycken med. Och ska vi först begynna på... Var det två på dörrskylter hos Svein? Ja, vi må ha två stycken så ha så är kvalificerat till att få sig dörrskylt. Och du har fått dörrskylt för du, så du trenger ikke flere.
1: Jeg har fått det, og det henger opp på støyen, og det er veldig fint.
0: Du har hengt det opp, ja.
1: Det er absolutt å anbefale til andre. Det,
0: ja.
1: Det er kjempefint.
0: Der har vi det. Ja, men lapp meg få kvart i miljø 21.
1: Ja, da sier vi tre.
0: Det var hon Marie Tvendesäter. Då har hon ett napp. Om hon har för det vet inte jag rätt och slett. Men den chansen tar vi. Och så må vi ha ett napp till på dörrskylten.
1: Då kör vi på fyra.
0: Det var fyra. Där stod det äldre Mo Överlid. Hon var den första inringer. Jag vet inte om hon har fått till det. Men nuckar och det. Det får jag få napp på ett nytt ett. Och denne gången så ska det få namn på enten till sig själv eller eventuellt andra där vi ger det väck till på skiltet, så då är det inte tvil om vad det kommer till.
1: Och så
0: må vi ha en köp eller ett handelnät till ett annat nummer och inte tre eller fyra, men vi prövar.
1: Ska vi säga två då?
0: Vi prövar två. Där står det Lars och då är han innehaver av ett krus eller ett handelnät. Detta får de finna ut av när de överleverar. Jag ska inte säga vad han vill ha, men vi säger han får ett krus. Är inte det rätt nog? Ja. Det är här vi bestämt. Jag skriver krus. Och så sätter jag...
1: Det är som det är Ålesund och...
0: Nej, det står... Nej, det är Norrfjörna Radio står på. Har inte du har inte fått det, du? Nej.
1: Nej, jag vet inte.
0: Det är skickligt fin. Ja. Norrfjörna Radio på. Ja. Nej, men den är god. Får tack för hjälpa. Och så
1: okay.
0: Får du ta dig en tur på mat och mål imorgon.
1: Det blir egentligen norr på stöjlen.
0: Eller på stöjlen, ja väl. Så ja. Du, det kan hända att det blir fint på stöjlen någon imorgon. Det ser jag verkligen.
1: Ja, det blir garanterat. Ja, det är på skoddefritt.
0: Det är skoddefritt, ja. Ja, men det hjälper. Ja. Det hjälper. Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Ja, men grejt. Ha det bra. Och då säger vi bara tack för stunden. Jag och Sveinen, vi vinkar väck. Och jag vet inte vad för en melodi vi har till slut. Nu är det Ottavan, Hands Up. Den är då passlig att ta så sånt kvällsmoro. Så då säger vi bara tack för stunden. Lycka till med det vi tar docka till i löpet av helgen. Jag dukar nog säkert upp igen. Det blir lite ustadig utöver, för det är så mycket som sker i höst att vad det händer jag är så fredagarna. Det varierar lite, men jag ska i alla fall vara med visst jag och är i området. Då säger vi varsågod till Ottavan.

0: Då får vi ett musikprogram här och det är då God Odds. Odd Skogstad, han lagde en mängd med program den tiden han var en uppförande radio. Vi har glädje att kunna sända i repriser och det är verkligen många som sätter pris på. Denna gången ska vi tillbaka till 9 februari i år 2000. Då lagde han lite program här.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det ett artistporträtt och jag ska ta för mig den amerikanske sångaren, låtskrivaren och skuespelaren Hoyt Axton, som väl kanske är mest känd för att ha skrivit sånger som The Pusher och Snowblind Friend, som gruppen Steppenwolf spelt in på 60-talet. Men Hoyt Axton hade också en stor produktion och gav väl ut cirka 20 album.

Ja, det var då Somebody is Darling, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men vad är skickade KM-musik? Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetegner skicklig kajemusik. Och den är som en blandning av fransk, mexikansk, det är helt speciell. Så vi har en melodi här som heter Grand Texas.

0: kan du inte göra på med det, Karl.
1: Ja, nej, huskar inte du det du då sist vi var nere så kunde vi finna något ifrån kontramiljö.
0: Och är det plakaten du ska upp?
1: Ja, så nu mig får arbetsro här, för det är inte så enkelt, du.
0: Då får du vara still lite, så ska jag presentera nästa melodi här. Ja, det var... Låt vara hamaren. Det som var, det var att det så här kontrafestivalen mina säger jag varit på. Det går alltid det här och surra, vet du. Och där kom över en grön CD. Han såg unselig ut. Unselig är det, så heter det. Och det säger han som sålde det. Ta och hör på den här lite, sa han. Och Emma säger det att jag fallit helt för den CD-en. Och ja, cirka. Jag kan fortälla, kan jag så sätta han upp på västet, någon som lurer på det här. Och

0: Ja, då ska vi jobba på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då på norsk kontoträff här i fjol. Och det var jag verkligen glad ut, vill jag säga.
1: Ja, det vill jag säga det att och han huskar ju namn till de grader att det var ju inte måte på. Jag snackade så vitt med han tidigare på dagen. Och dagen efterpå så kom, ja, och så var det ett annat jag gjorde för han. Och så kom han dagen efterpå och så säger han, Finn, här är en platte, sa han. Eller en CD. Det är aldrig en bild med att han huskar på det.
0: Nej, han hade otrolig husk när det är allt namn i alla fall, så vi presenterade nå en gång förra svarna och därmed så huskar namnet bara, ja. Men då tror jag vi ska ta prövningen här, Sitting Here and Fishing.

0: Då ska vi till en melodi som heter Cold Mariners Daughter. Och det är verkligen sång av en Cold Mariners Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jäntenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen grovarbetare. Hon var tidigare gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sån, något sådant att I was just a baby myself with 4 babies of my own.
1: Ja, då hände så att hon var det riktig produktivitet på henne i alla fall i den perioden.
0: Uönskelig tidlig ute för att säga om våra egna döttrar.
1: Ja.
0: Men vi spelar Cold Mariners Daughter.

The Audience där, och med sångaren Howard Worth i spissen. Han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Denna i 1967 och heller på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppa från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februari 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

0: Ja, hjertelig velkommen til denne skumle aftenen i Nordfjord Nærradio. Det Skogstad, Sira og Strand som sitter her, og det kan være ganske så gøy å jobbe i radio, Trondheim.
1: Like gøy som å jobbe på begravelsesbyrå, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Både meg og Nils Ola har jo da funnet oss en ny tv-serie som vi i grunnen liker vanvittig godt. Dødsgodt.
0: Ja, dødsgodt, og da er det vel slik at de som hører på oss nå, de ser kanskje ikke på denne serien, for det vel en mulig kollisjon her, det ikke det?
1: Jeg vet ikke om det akkurat ferdig når vi begynner, eller?
0: Ja,
1: vi omtrent det.
0: For håpe det.
1: Ja. Kanskje vi kommer i reprise.
0: Ja, kanskje vi eller de kommer i reprise. Dette var i hvert fall temaet fra Seks fot under, av og med Thomas Newman.
1: Ja, og vi er fremdeles...
0: Vi er tre fot over.
1: Ja, så høy er ikke jeg, snakker for deg selv, men...
0: så vidt over. Ja. Vi er i hvert fall ikke seks fot under.
1: Nei.
0: Nei, det er vi ikke.
1: Ja.
0: I dag har vi med oss forskjellig rart.
1: Det har vi.
0: Ja. Men... jeg nevner i fleng vikingarna, Stefan Bosch, Mats Thomas Ledin skal vi ikke spille. Däremot så ska vi spela.
1: Då blir jag helt vippa pinnen.
0: Ja, där nej, alltså nu tar jag det vi inte ska spela.
1: Det har jag det vi inte ska spela. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Däremot det andra som vi har med, det ska spelas.
1: Jag har mitt lite sån ovanliga utvalg, jag har med mig två norska plattor där.
0: Ja, och jag har med noll svenska.
1: Du stod med dig.
0: Jaha.
1: Och så lovade vi folket att vi skulle spela mer ska musik. Ja. Och det ska vi göra.
0: Ska vi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette er store ska-bander.
0: Mm, og jeg skal innom dette med fugleinfluensa. Det faller seg naturlig. Pluss litt støv I hjørnet når det går med slutten av programmet.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Oh, ok.
0: Yes, men...
1: men vi starter med et norsk band.
0: Som bedriver skiskyting.
1: Ja, The Ricochets, som kant inn, var det det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Mm.
1: Et band som var nominert til Alarmprisen, men som dessverre ikke fikk pris. Mye bra norsk musikk I året som gikk. Og The Ricochets var et av de store bandene med en vanvittig bra plate som heter The Ghost of Our Love. Og vi skal spille akkurat den.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, nu hörde det att vi är på brukthandel. Det är, vi är på besök här med Odd Svensson och det är torsdag den 18 idag. Och vi ska göra hela lite programmet vär här ute på brukthandelnas. Vi har tagit med på den här radion för och då lövde ägna det att när han öppnar så butiken sen så skulle vi komma igen och laga ett upptag härifrån. Och det hör hur det tickar runt här. Han har en massa klockor. Och vi ska nog gå igenom olika detaljer vad det är för något, men klockorna de hör det helt säkert. Och det är otroligt många varianter. Du Odd Svensson, hur läs är det att driva butik?
1: Ja, det är kjempemoro då.
0: Ja. Blir det sånt som du tänkte?
1: Ja, det är kanske lite mer spännande än det jag trodde. Ja.
0: Hur läs då? Vad du trodde och hur läs är det blivit?
1: Nej, fått en del positiva reaktioner av bygdefolket som syns det är att de kommer hit och så finner sig rariteter som att det är mer rariteter där folk köper det är mer pengar för att köpa rariteter och därmed så blir det intressant.
0: Stöttar glapparna upp om detta här, syns du?
1: Ja, jag syns det.
0: Eller är det mer utanbygds kanske?
1: Det är klart att de stora köpen är väl turisterna som gör eller säljer det förlöp. Turisterna har jag har kallat uppe så länge så det kan jag inte säga någon.
0: Är du spänd på våren och sommaren?
1: Ja. Mm.
0: Har du annonserat butiken den runt omkring så att det är känt att det nu existerar här?
1: Nej, jag har inte så mycket pengar så jag har gjort den.
0: Hur länge har du tänkt att göra det då? Så att bruka radioen kanske?
1: Ja, för exempel. Ja. Det är ju bara käckt. Ja.
0: Du skulle nog ha kommit dig vidare. Du skulle nog ha haft kontakt med Förde kanske. Så vi fick dig liksom runt om på hela fylket.
1: Ja, det är...
0: Kom och se! Ja. Vi har med oss en gäst. Och när det gällde... brukte ting och samlemani och sånt så tänkte jag att skulle jag ha med mig en person här idag ut med Ann Odd så måtte det vara Maria Roslund. Välkommen ska du vara.
2: Tack ska du ha.
0: Och hon säger nog det om Maria att hon var så mycket brukte nu, hon lyfter på det här men skit la gå. Du har varit och kikat för, har inte du det?
2: Jag har varit två-tre gånger tänkte jag. Och jag kommer ut att jag ser klostrar hver gång.
0: Det är sant alltså?
2: Ja, det är sant.
1: Ja, ja.
2: Jag finner alltid ett land.
1: Jag finner alltid ett land. Mm.
0: Vad är det du letar efter när du går här?
2: Nej, det letar jag inte finner som regel. Det finns så mycket annat.
0: Det är inte bara vaser du letar?
2: Nej, då sist och vad köpte då? Ett fat och två skål och...
1: Eller värsta dockor.
2: Askebäger och två små glas, sådana steintöjdockorfigurer. Ja. Helt allt. Käckt att ha.
0: Käckt att ha?
2: Ja.
0: Du har nu flyttat på dig nu. Du har ett helt hus du ska fylla upp det igen.
2: Ja, det har jag släkt ut men dessvärre så har jag fått mindre plats. Så det är inte nog.
0: Du har samlingar igen då ja, med vasen.
2: Jag har allt och väl så det. Ja. Och så har jag packat ut allt så jag tror jag har god plats och nu driver jag och köper vilt självklart och så kommer jag nog. Jag blir säkert bort och säljer till några Odd när det lider på så jag inte får plats till allt.
0: Ja, kanske det. Du Odd. Klöcke, det är något som du har samlat på i många år, inte sant?
1: Ja.
0: Det, och så den här boxen som vi öppnar med, där må du säga lite grann om. Vad det heter för något?
1: Det är en vanlig cylindermaskin.
0: En vanlig cylindermaskin?
1: Ja. Det är alltså en... Om du öppnar locket så ser du att det är en vanlig cylinderspeldåse. Vanlig speldåse.
0: Mm. Hur gammal är den här omtrent?
1: Cirka 1850.
0: Ja. Där, prisen sa du?
1: Ja, det kommer på hur mycket du bor.
0: Ja, men alltså det är sån, så står i takst på den
1: sån
0: ja, cirka.
1: Ja, så visst, ja, engelska takskatalogen här ligger på, som du säger, 8000 pund. Så är, 8 gånger 13, 78-90 000. Mm.
0: Vågar du vara inne stående här på nattestid?
1: Nej.
0: Nej. Så den är alltså inte här hvis någon hör på att tänka sig in.
1: Nej.
0: Men det er jo ikke bare din som er verdi. Du har, vi skal gå inn og se i lokalet her, og der har du flere sånne. Du har jo en spilledåse ned under her.
1: Ja, det er gammel positiv.
0: Ja.
1: Det er sånn, eller lirekasse.
0: Det er lirekasse, ja. Det var ja. Det, det er ordet jeg ville ha brukt på den, altså. Ja. Men den så skikkelig. Vil du ta den fram så vi kunne høre hvor den lette? Det var litt sånn artig med lyden ta den. Så nå skal vi ha første musikkinnslaget. Og det er fra en lirekasse, så er jeg fra hva for et årstall?
1: Ja, det er cirka omtrent det samme.
0: Ja, cirka 1850. Nå skal vi få høre noe fint.

0: Nu är vi ute på ett lite slags lagerrum här, och här står forskjellige ting. Vad är det som står här?
1: Ja, det är gamla mopeder, lättväktare.
0: Allt är en cykel
1: också. Ja, så är det en sån där visegudscykel.
0: Visegudscykel, ja, det ser jag. Ja. Ja. Hur gamla är det så här, och har det något värde?
1: Nej, inte något sånt våldsamt, från 2 000 till 5 000 kronor.
0: Och det är sån speciell intresse som du har då, och det är så här?
1: Ja, ja.
0: Så det är från bilar och till, nu till mopeder?
1: Ja. Ja.
0: Det är lite enklare att hysa dig.
1: Det är
0: det. Då ruslar vi in över. Här var det kallt.
1: Ja.
0: Ja. Sån kaffekjell du. Det har jag uppe på Långedalen, uppe på Stölen.
1: Den är från Bondeheimen, den där.
0: Är den från Bondeheimen?
1: Ja, jag har inte fått pussan den.
0: Nej, men det är inte säkert. Du får den så väldigt blanka, för det har jag prövt. Lite blankare, men inte så väldigt. Här kommer det fram forskjellig.
1: Här är kuriositet.
0: Ja, vad är det för något? Oj! Bruksanvisning, iskasse för flaskor och matvaror. Det här är
1: kork. Slags,
0: är det kork, ja.
1: Ja.
0: Den här är alltså i aluminium.
1: Ja.
0: Och så är hon isolerad med kork.
1: Ja.
0: Och så är det en aluminiumskasse eller in i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den första fryseboxen.
0: Första fryseboxen, ja. Kära folk. Den var fin,
1: ja.
0: Så har du ju plakater, det har du ju överallt här.
1: Ja.
0: Ja. Så nu går vi vidare in i hörnet här. Vad är det du vill visa mig först här inne så du syns är speciellt? Här har du ju så här svävegrammofonerna dina.
1: Jag har en tutgrammofon med trätut.
0: Ja.
1: Den är ju skicklig gammal. Den är första svävegrammofonen.
0: Den är i god standard så.
1: Ja. Det är...
0: Du har ett kassaapparat.
1: Ja, det är en National. Så det är inte så gammalt, det är väl ifrån... Ja.
0: Det ser nog gammalt ut. Det är knappt så jag huskar att släka.
1: Ja, ja det är, vi vet inte akkurat årgången på det.
0: Ja. Och här är det ett bord med köppar. Jag har sett mig ut i dessa köpparna här.
1: Ja.
0: Det är sån skickligt tynne, fina... Ja, så jag har sansen för det. Det är 6 stycken.
1: Ja.
0: Ja. Är det så dyra? Har jag råd att köpa
1: det? Vi ska säkert bli eniga om det här.
0: Du tror vi blir eniga?
1: Ja.
0: Ja. Det är egentligen allt möjligt. Alltså det första du ser när du kommer in här. Fortell lite vad det är som står runt omkring.
1: Nej, det är ju några möbler och några glass, koppar, kister.
0: Sovrums?
1: Grammofoner, symaskiner.
0: Ja. Det är ett sovrumsmöblemang här.
1: Ja.
0: Mm. Det är kommoder och nattbord och...
1: Ja. Pynthonkle, gamla duker. Ja.
0: Du, den här kista som står där, den vet du något om dessa här kisten och det här gamla så... Eller dessa gamla kisten den, som står här?
1: Nej, den är ju från distriktet, ej den kista.
0: Mm-hmm.
1: Och 1800-tals kiste.
0: Ja.
1: Så jag vet inte något mer om och inte är den datterat. Men jag bara ser på hur sådana hängslarna har byggd.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det öl, stamp som brygger öl i.
0: Ja.
1: Nej, det är...
0: Du har telefoner också, säger jag.
1: Ja, gamla fälttelefoner.
0: Ja. Mm. Vi går vidare. Du hade en... Gullvekt. Kan du säga gullvekt?
1: Ja, sånt att väga guld med.
0: Ja.
1: Mm. Jag har inte så mycket guld så det är fort.
0: Nej,
1: du kan inte gärna sälja vekta.
0: Här är jag i gammal spann.
1: Ja.
0: Dessa där är där börjar att bli en del värdier på, jag tror jag det.
1: Nej, det här är sånt där, jag menar 20 kronor. Men här är det nya båtfore, viking, stämpel. Det ser jag, de är helt nya.
0: Ja, det är sådana med glidlås framme.
1: Ja.
0: Dessa huskar jag, det är ju inte så steingamla dessa där.
1: Nej, det är från 50 år.
0: Ja. Så är det symaskin här.
1: Ja, den är gammal, den som står där.
0: Det ser jag. Vad är det som smärtar?
1: Bäcker.
0: Det är bäcker, ja.
1: Så det är gammal klesrull då.
0: Ja, den såg jag på. Den är nog börjat att bli någon år, vill jag
1: tro. Den är någon år, ja.
0: Ja. Och här är jamme, det är ett vaskebrett.
1: Ja, detta här är i hvert fall gammalt.
0: Ja.
1: Och detta är bortan till rygg.
0: Ja. Ja, är det någon här runt som säljer till dig alltså?
1: Ja, det
0: är inte det vaskebrett?
2: Det är tövbrett.
0: Tøvebrett?
2: Tøva på.
0: Åh, ja.
2: Tova.
0: Da jeg har nådd nesten like vise.
1: Er det noe som er forskjellen på det?
2: Ja, det er forskjellen på det at når du vasker, så vasker du. Når du tova, så skulle du få... De strikker jo fiskevotter, for eksempel, til sjøfolk. Ja, ja. Dubbelt så store.
1: Ja, va.
2: Og så tova det, gnekte det fuktige på ditt der, til det fikk det til å krympe. Var tjukk, dubbelt så tjukke.
1: Ja, va.
2: Da hilt det i vattnet. Bære ute. Sånn gjorde jeg med sokkerne og leste og sånne ting. Så da vi sa tøvde.
0: Tøvde, ja.
2: Men nå heter det vel Tove. De har jo Tove-kurs
0: ja,
2: i dag.
0: Ja, visst har de det.
2: Ja,
0: det
1: jeg har ikke gått på det.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Men hva du har funnet deg?
2: Salt og pepper.
0: Oi.
2: Er ikke festlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke helt sansen, men...
2: Nei, det var bra det. For da blir frisen den som står
0: der. Ja, den jeg skal ikke vi slås om.
1: Her er vi orgel.
0: Ja, det ser jeg.
1: Her er trøorgel. Trøorgel, ja. Salmesykkel.
0: Aha.
1: Og så har vi jo noen flotte lamper. Denne der er jo helt skjønn, da.
0: Ja, er den jo gammel,
1: ja? Ja, sånn 1800-tals lampe.
0: Jeg tenkte ikke den jeg så nå.
1: Er det? Denne kommer over til Håndalen.
0: Den er så gammel, altså.
1: Ja.
0: Det er altså en oljelampe.
1: Ja, oljelampe. Mm. Og den der er oljelampe.
0: Ja. Er den jo nesten like gammel?
1: Nei, den skal være nyere.
0: Uh-huh. Den her er store boksen som står av ditt. Ja,
1: det er en sånn spillemaskin som sånn... var på kafeteria i 50-årene.
0: Uh-huh.
1: Men her er det kuriositet. Den går folk forbi og ikke ser hva det er for noe.
0: Er det vekt?
2: Dette ser vi.
0: Er det vekt?
2: Nei, kåle.
1: Ja.
0: Hva har du kalt det?
2: Kåle.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe.
2: De hadde sånn olje og veik opp i lys.
0: Å, oh, ja!
1: Hadde ikke olje, nei.
2: Sånn fett...
1: Tran.
2: Tran, ja.
0: Tran?
1: Tranlampe.
0: Men det var til lys, altså. Tranlampe?
1: Ja. Ja.
0: Mm. Her står hun og er helt i undring. Fortell hva du har i handen.
2: Jeg aner ikke det.
0: Men, nei, det er jo nok
1: korallgreier, ikke det?
2: Korall eller skjell eller et eller annet. Det var jo bare helt vakkert.
0: Ja. Jeg synes det var stygt.
1: Ja, se der.
2: Ja.
1: Det er sånn det er, det.
0: Ja.
2: Man må stå her med lampen, for da blir det så fine farger i lopp.
0: Og vi går videre. Her har du jo en kjempe kjel, den jeg så jeg på i sted.
1: Ja.
0: Litt er ikke køpa.
1: Ja, det er rein kobber.
0: Er det det?
1: Nagler og hanker og alt er i rein kobber.
0: Hva... Er den rå for blonk igjen, tror jeg?
1: Ja. Bare
0: skal du prøve på det?
1: Det er mye mulig. Det kommer an på dem som er interessert i den.
0: Mm.
1: Noen vil ha det sånn som er upusset, og noen vil ha det pusset.
0: Mm. Og så har du sånne reisekister. Det er disse her med... Sånn som den svarte som står der.
1: Ja, det er ekte
0: Amerika. Så har du ei her bort, sånn Amerikakiste.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser du, du har disse kjører, jeg tenkte først Ausekjærel på disse der...
1: Nei, det var sånne båt, sånne lenser båter med.
0: Ja, Ausekjærel.
1: Ja.
0: Ja. Men denne der, denne kørja, det er jo en sånn...
1: Flatbrødkørja.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Ja, den er fin. Den
1: var virkelig hel og fin nå.
0: Mhm. Den var litt lite, tykte jeg.
1: Ja.
0: Men det er vel fordi vi lager det litt større.
1: Ja. Så er stampen med verktøy.
0: Jeg ser der er noen høvler.
1: Høvler og borr og...
0: Mm. Her er utrolig mye forskjellig. Og så er det masse spillere der. En slik har jeg hjemmestående i støvet min, du.
1: Ja.
0: Da, det som er sørgelig med den, det er at dette der er altså en ryggsekk i tre.
1: Ja.
0: En ranselig tre.
1: Ja. Så gikk de i skaven og plukket bær, og så hadde de nist i en ene rom, og så hadde de...
0: Han er ikke akkurat sånn den vi har, men det er samme prinsippet, og det var altså... Det er en arvegods sitt... Etter bestefaren til mannen min, han var lærer.
1: Ja.
0: Ja. Dette der, ja. Dette var noe nusselig, det er et bein.
1: Ja, krutthorn med kruttmåler.
0: Aldri sett før. Det skulle i grunnen ha vært fjernsyn.
1: Nei...
0: Og så står Maria med noe. Jeg har gått forbi 2-3 ganger. Hva er det for noe?
2: Kaffebrenner.
1: Kaffebrenner, ja.
0: All verden.
2: vet du, brände kaffe i en kjøle før.
0: Ja, det husker jeg
2: ikke. Ja, så rørte du rundt her for ikke han skulle bli svise ned i dag.
0: Jeg setter deg nå på ømnene.
2: Ja.
1: Kaffebønnen er egentlig gul om, vet du.
2: Under krigen brukte du erter og sånt å tørke og lagde surrogat. Men for unge taus.
0: Ja, jeg er i hvert fall, det er ikke alt jeg skjønner. Men er den radioen som står her, er ikke den noen år også?
1: Nei, det er sånn...
0: 30-tallet, 40-tallet?
1: Nei, det er etter krigen.
0: Etter krigen, ja.
1: Ja, så er det sånn rundt 50.
0: Når du sier hvor gamle disse tingene her er sånt og sånn, så tenker jeg likevel, du verd med hvor fort tiden går.
1: Ja.
0: Det er ikke så forferdelig, mange år siden vi gjemmer det. Ser du på det at det er alder?
1: Ja. Det er helt sikkert.
2: Den skal jeg ha.
0: Nå har hun funnet noe mer til.
1: Ja, bra.
0: Ja. Her også er en del sånn, der har du så her brune.
1: Brune krukkene, ja.
0: Brune krukkene, ja. I forskjellige varianter har du store og små.
1: Ja. Den har jeg fått inn i dag, så jeg har ikke fått, den kom inn den rett før jeg stengte, så jeg har ikke fått pusset.
0: Og dine tina der er litt spesielt.
1: Ja, den her faktisk kan jeg lite om. Jeg har ikke sett den fasongen på noen andre.
0: Dette har ikke jeg sett. Er det sånn som du løfter opp til sides? Eller? Åja.
1: Oh, den er virkelig fin for seg gjort.
0: Ja.
1: Men litt kjedelig farver, men den er veldig morsom allikevel.
0: Men dette er altså en hva det heter det da? Det heter en...
1: Nei, jeg vet ikke hva du skal kalle den.
0: Ja, men hva det likner på? En ambar?
1: Ja, det er jo kanskje nærmest å kalle det.
0: Ja. Med løk og det hele.
1: Ja.

0: Ja, dina såg väldigt bra ut. Oj.
1: Mm. Den är skickligt bra den.
0: Ja.
2: Folk samlar på det utroligaste. Hvis du tror du har mycket så har du regn för lite när folk kommer och spör.
0: Det här är det speil eller är det...
2: Ja, det är moderna nu så fina gamla
0: glas, råme.
2: Gamla glas och så går och så sätter speil i.
0: Det är så gammal och råme så jag sätter speil i.
2: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Den här kroskåpan där, den var väldigt snygg. Hon är, har inte varit högre eller hon är här nu?
2: Nej, jag ska hänga upp under taket ändå.
0: Ja.
2: Så det är fel att den står på golvet. Mm-hmm.
0: Men han har väl reparerat det lite, ser jag.
2: Ja, den lista, det antagligen så har det varit taklist på den.
0: Ja.
2: Och så har den tagit bort och så har den bara satt på i hånden.
0: Mm-hmm.
2: Men feilen här är att de har tagit av lutan. De skulle inte ha rört den.
0: Nej.
2: Ellers är det väldigt fint skap, men det skulle inte varit luta. Men många har med det att de ska köpa gammalt och så är de lei i farven och så tar man luter.
0: Mm.
2: Och det förringer. Det är bara att vara...
0: Slete och gammalt sånt.
2: Det är styggare och grommare.
0: Ja. Så du primstav ser jag och så är det alla dessa plakaterna. Kan tänka mig det att mycket av dessa här plakaterna har ganska stor värde i ett kvart. Det är ju bil en del av dig.
2: Ja, någon, de som är emaljerte, de är vart en del.
0: Mm-hmm.
2: Andra är... Den varierar ifrån 100 kronor och runt där.
0: Det här lampan där borta i smyan, är den intakt?
2: Ja.
0: Verkar han? Du sätter på här igen.
2: Ja.
0: Hm. Det var inte värst.
2: Nej då. Det är sant att inte strömmen klumpar sig i ledningen. Så.
0: Du tror inte det. Din här Maria, vad är det här för något?
3: Det vet du.
0: Ja, det var det jag trodde, men jag kämpade på det.
3: Ett vanligt trä.
0: Ja, kan det brukas det?
3: Stryka.
0: Det var det jag trodde. Det,
3: alltså, de hade dinja rulljärn. Och så hade de rullade i kläderna uppe här. Och så satt de tålmodigt och rullt och gnekte på det här. Sån.
0: Gott, Jan.
3: Ja, de hade, hade så glatte linduka före tiden också. Men det är ju förhållsvis primitivt. Det är inte någon dekor på det.
0: Jag hade sett mig på det då, tror jag. Stånd.
3: Nej, kikta på
0: det. Det är också en teknik som var mycket brukt.
3: Vad ska det kallt handtaget?
0: Ja.
2: Nej, jag vet inte.
3: Hästen.
2: Och ja, hästen, ja, jag själv sak.
3: Ja, för det brukar som regel vara utformad som en häst.
2: Ja, men nej, jag har ett antat här.
0: Han har mer släkt. Då går vi.
2: Här ser
0: du.
3: Ja, det är helt... Nu har vi ändå blivit lite... Ser du hur slet det?
0: Ja, ser det.
2: Det där tror jag är stygg gammalt, men det står inte något årstal på det, dessvärre.
3: Ja, men det är gammalt. Det ser du på.
2: Ja.
3: Så det är värt det. Så fick du det utskåren och virkelig sån dekor. Och en lavsko, men det där är...
0: Nu har vi kommit upp ett annat rum. Här är mer tynge och mer kiste. Och här är
3: det pajsbelg eller är det vanlig
0: pajsblåsa?
2: Vanlig pajsblåsa från 1872. Ja.
0: 1872, det står ju jammen på.
2: Ja.
3: Och så är det spännande med sån butik att du finner något allestäs.
0: Ja. Och så är böcker och blad.
2: Ja,
0: kan det här är för något då?
2: Vi menar inte kommit ut. Nej, det är oljekannen.
0: Det är ullekan, ja.
2: Ja.
0: Men här är ju också en del nyare ting. Men här är...
2: En nyare ting, tänker du på en cykel?
0: Nej, jag ser... Nej. Vad har du sa en cykel ifrån?
2: Den är från 1900-talet.
0: Ah.
2: Så den är... Nej,
0: jag såg på en del av så här leikene som låg bort på bordet här.
2: Ja, nej, det är ju noe ungene får lov til å leike seg når de er noen som har med seg...
0: Ja, akkurat, ja. Der er en gammel en sånn brevvekt, ikke det?
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, disse syklene her er fra århundreskiftet. Det er en Philips-sykkel, og den er litt artig. Med stagbremse fremme og stagbremse bak.
0: Hadde du ville sett deg på en av disse?
2: Ja, denne her har jeg syklet med.
0: Har du?
2: Ja, så jeg pumpet dem opp ute i hallen, og så syklet jeg dem hit inn.
0: Jeg vet ikke, jeg så litt sånn... Ja, men løkta var ikke noe fin.
2: Ja, det er... Det er kodelås og gir, og det er helt utrolig sykkel.
0: Mm. Til å være så gammel.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen med country special. Det är tekniker Geir Inge Tystad. Och så Finnförde, han fick dessvärre inte tid att vara med ikväll, så vi har fått en ny man här ikväll med oss. Petter Bergheim. Bedre känt som Peten då. Så jag tänker att vi ska en grej och koka lite i samman här. Så får vi se vad vi kommer fram till. Artisten som vi nu spelade var Johnny White med melodien Little Therese.

0: Ja, Peten, du ska vara hjärtligt välkomna här till Närradio.
1: Tack för det.
0: Och vad syns du? Detta här är väl första gången du är på lufta och det är väl kribblar väl lite i magen?
1: Ja, aldrig så lite.
0: Ja, jag tror det. Jag följer det med dig. Jag vet hur det var första gången med mig igår. Jag var inte särskilt hög i hatten, men allt gick ju över. Men nu ska du få lov att fortälla lite om den artisten som vi nu hörde.
1: Ja, det är en amerikansk artist som väl inte är så väldigt känd här till lands. Han heter Mike Reid och han spelade en melodi som heter Walk on Faith, så är skriven av Alan Shamblin. Ifrån en platte som kom ut i 1991 som heter Turning for Home.
0: Mm. Det vill jag säga att det var en väldigt god melodi och då tänkte jag att vi ska ta och pröva på nästa.

0: Ja, god kvelden, gott folk. Då var det fredag igen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Då är vi klar för sändning. Jag har sett ut i tekniken och ska losa in i källaren så sprungit till Saudi halva dagen. Det blir enkelt.
0: Ja, halva dagen var nog väl drastisk, men den sista timmen före jag for här hemifrån, det kan jag säga. Det var inte något sånt särskilt blid källare som sprung runt omkring, men det må jag bara säga.
1: Så det är ett nytt stickar och när visste du skulle väck?
0: Det såg sånt ut. Jag skönte, nu ska vi jagga plagorna. Nu ska hon få igen för allt dåligt ställ vi har fått i den här vintern.
1: Jag tror inte det jag har fått.
0: Nej, det har inte det. Men jag vet inte vad det var som stack där, men
1: ja. Jag vet det. Fine väder.
0: Fine väder, fine väder. Det börjar bli kallt och vått och fysligt. Och nej, det var inte vått då. Det var inte det, men nej, det var ett eller annat som inte skulle virka idag alltså. Ja, ja. För vanligtvis så står jag ut på marscha och gaular dig in.
1: Kore.
0: Ja. Men så har jag ett lamp. Ett vajerlamp. Och han kommer i lag med mora och systra. Mora och systra svingar in. Han skönner inte lite där att han ska svinga in. Så han går radvägen rätt förbi. Och så börjar gaula och skrika och mora ut igen för att hämta. Och så kommer de på samma måten. Mora och systra svingar in. Han går rätt förbi. Jag lurer på om han har fått sig ett dask i huvudet då han kom ut alltså.
1: Du må ha lite extra timmar med honom då.
0: Jag tror han må ha lite en-till-en läring.
1: Det var lantbruksminuten för att vi startade upp här sen. Ja. Och vi ska ha underhållningssändning ikväll. Och vad du har för dig?
0: Akkurat nu så pratar jag väldigt mycket om sau. Men det blir väl lite särt för den jävne lyttarskare. Så vi har väl sån vanlig mal vi går efter, att det är inringningsspörsmål. Och ikväll, folkens, ikväll ska vi trätcha biletten till countryfestivalen.
1: Den första biletten ska vi träcka ikväll.
0: Den första?
1: Ja, vi ska ha i maj också.
0: Åh, vi flera.
1: Ja.
0: Ja, men det lovar gott för oss.
1: Vi ska 33 så går vidare till ett superfinale helt till slut ikväll.
0: Ja.
1: Tre av dem som är med ikväll ska gå vidare.
0: Ja, så inte med ifrån för.
1: Förstår du?
0: Nej, jag skönar ingen världens ting. Helt blåst. Så det är sant. Men eller så går det fint.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Ska vi bara sätta igång?
1: Det tror jag. Har du några lura spörsmål? Eller kan du ha tänkt?
0: Jag är så lur att du vet inte hur det.
1: Jag är så lur att jag vet telefonnummer. Jag är 5-28-60-660.
0: Ja, och det kan du ringa. Visst du kan ha svar på våra frågor. Många frågor har vi. Och då är den allra första frågan. Det är regelrätt. Det är en sång som var väldigt populär den gången jag var barn. På lite uppgörna. Men vem det är så synger den här? Så visst du vet det så ringer du in på 5-28-60-660.

0: Hallå.
1: Ja, god kvällen.
0: God kvällen, god kvällen.
1: God, då har vi med oss
0: Oddvar Säljen.
1: Oddvar Säljen, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var en källerman.
0: Ja, det är nog in i miljö.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
0: Det var ju då hingstjobb eller fjolhäst hingstjobb.
1: Ja.
0: Var det väl också? Ja.
1: Hingstutställning.
0: Hingstutställning var det ju.
1: Ja. Ja. Det
2: var det han sa till mig i alla fall.
1: Ja, det var det han sa till dig.
0: Ja, det var det jag sa.
1: Ja, och då slapp du ju, så då går det, då går vi ut utifrån.

0: kar. Så det är sån... Men ja. Det var det.
1: Det första det landet var
0: ja. Ja, Estland, Latvia och Litauen.
2: Ja.
0: Ja, Latvia är väl Riga.
2: Ja.
0: Och Litauen...
2: Vilnius.
0: Ja. Ja. Nu var vi god.
2: Ja, nu har du svart på alla nästa
0: spörsmål. Jag har svart på allt. Sitter då, må jag begynna på nytt. Nej då. Men tomat, potet och paprika tillhör en och samma grönsaksfamilj. Kaffar en?
1: Ja. Jag vet inte rot. Grönsaker då?
0: Nej, det är nog inte det.
1: Nej.
0: Nej, det är inte alls tänkt. Nej. Nej, det är väldigt mycket rara familjer.
2: Har du potetvaror också alltså?
0: Ja.
1: Var potetvaror?
0: Ja. Och det kan ju vara av och till, visst när det fryser så blir det lite söta.
2: Ja.
1: Då är
0: det inte det jag sa. Nej, det är ju inte det. Men... Första delen var ju där.
2: Första delen är söt då, vad det du menade?
0: Ja.
2: Ja. Och vad som kommer inte söt, då är en pen.
0: Nej. Men sån när du gifter sig, då blir du...
2: Glad.
0: Nej. Prästen tar och gör en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Prästen tar och gör en
0: eller den som då kan vara ordförare, det kan vara naboen för den del.
1: Ja. Någon, ja.
0: Ja, nu kan det vara vem som helst att göra den tingen.
1: Ja, det.
2: Och det är den här familjen där?
0: Ja.
2: Prästefamiljen alltså?
0: Nej, inte. Nej. Andra delen av detta ordet. Vi har kommit fram till att det är sött. Och så är det då den, när du blir gift, det är en handling.
1: Ja. Ja. När du blir gift så viar du
0: något. Ja, och då har vi de två första.
1: Ja.
0: Och då sätter vi det ihop som?
1: Ja, då blir det sötviar.
0: Sötviar-familjen, ja.
1: Ja.
2: Aldrig hört det heta.
1: Inte heller.
0: Nej, men det står här i boken.
2: Kan jag ge sötnos i staden då?
0: Sötnosfamiljen? Ja, det kan vi. Vi kan dejpa om den familjen. Det är lov med sådana namnskifte.
1: Ja, det kan vi. Jag står i alla fall inte för något äktenskap. Det är jag sikker på.
0: Tror du det? Söt vi?
2: Ja, det är både söt och söt då.
0: Ja.
1: Det är allt möjligt då.
0: Det kan vara lite kvart, har jag förstått. Detta vet jag inte någonting.
2: Hon har löst sig till det, Inger.
0: Jag har sett på närt håll.
1: Men du har fallit rätt.
0: Ja. Så jag går utifrån det att det kan vara lite kvärt.
1: Ja.
0: Inte kvar dag lik som det är med de flesta.
1: Ja.
2: Inger Jona nu lever då?
0: Inger Jona nu lever nu, ja. Hon glädj gott igenom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så då blir du med i träkningen av biljett.
1: Ja.
0: Eller träkningen av att bli med i träkningen av biljett blir det väl rättare sagt. Ja. Mm. Nu må jag hålla det tunga bänt i munnen så jag inte lovar nog att jag inte kan hålla det. Så det är sant. Nej, men nu får du ha en riktigt god helg.
1: Ja, tack för sommaren.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Ha det gott. Ja. Då lurer jag på om folk... Nej, vi ska ta musiken först, kan inte vi det?
2: Det kan du bara göra som Sylvie.
0: Ja. Emigrant, är det en sång som heter?
2: Kan du synge den då?
0: Det är Elle Melle och Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombination, syns det. Så då ska vi höra den, men först må vi då komma med ett ordtak. Och detta har lite med hur sommaren blir. För hvis du fullför ordtaket... Ask för eik. Vad gör den då? Ask för eik. Och det har då med vad det blir om sommaren. Om det blir regn eller inte.

0: han lengter hjem til mor, men det har ikke vi tid til.
1: Nei.
0: God kvelden.
1: God kveld, ja.
0: Og hvem har vi med oss?
1: Det er meg, Randi Ingebrigtsen fra Selje.
0: Oi, fra Selje. God kveld, god kveld.
1: Kveld, god kveld.
0: Og hvem det var som sång?
1: Det var Odd Nordstoga.
0: Det var det. Helt umiskjennelig.
1: Ja, da.
0: Ja. Ja. Har du vært ute og sett Seljesanden nå, da?
1: Sett på?
0: Seljesanden.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kanskje vært selv, men jeg så det på nettet at jeg hadde vært og spilt og kunnet på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk, så det, ja, sa du.
2: Hva som var gjort på en blunk?
0: Rydding av Seljesanden.
1: Ja.
0: De gjorde det på et swish.
1: Ja.
0: Rydding av Seljesanden.
2: Ja, men det er god dugnad sånt.
0: Det er det.
1: Ja, trivelig. Jeg hadde fått med seg noen sånne... ikke norske, sånne utlendinger, sånne, ja.
0: Ja.
1: Så det var veldig bra. Skritt opp med traktorer gjorde det, ja. Ikke deg, men altså liksom norske.
0: Ja.
2: Åja, oh, det er flott, ja. Fint gjort.
0: Ja, men det er en god måte å komme inn i systemet på, det er å være med på dugnad.
1: Ja, og så lære seg norsk, og ikke minst, og så, ja.
0: Ja.
2: Det er perle, sier sanden.
0: Det er det.
1: Ja,
2: men har ikke vært for en helsike sanden, og så dreier jeg med deg overalt, så det har vært bra.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja. Men da får du gjøre sånn som vi gjør bort i Hundvika. Vi har en plass som heter for sanden.
1: Ja.
0: Det er ikke sand der, det er helt tatt, det er bare småstein.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi ser litt stort på det.
1: Så det er sånn,
0: ja, det er sånn stor sand.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, vi baler ikke med sånn smått der borte.
1: Nei, det er bare plage.
0: Det er i grunn det. Men for å si det sånn, når du skal vasse ut i ånden, så er det noe litt kjekt at det ikke gjør ilt under fotsolen.
1: Ja, da er jeg enig med deg i det.
0: Ja, nå er han begynner å lete etter snurrapparatet sitt, han.
1: Lete etter? Oh, ja.
0: Snurrapparatet sitt, så vi skal ha sånn trekning litt senere. Om lite stort.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Så da, og du er vel kommet på lista som allerede, du?
1: Ja, i forrige måned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da kan du sitte i dirrende spenning.
2: Ja, det blir jo helt ulidelig.
0: Det blir det.
1: Jeg måtte jo vente for å høre før jeg gikk og la meg.
0: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte i kveld. Vi har skrevet tal opp på 12 lapper som vi har slengt opp i en kopp.
0: Ja.
2: Og skal han
0: si... Og da skal jeg trekke en lapp.
2: Ja.
0: Og nummeret på den lappen er den som da vinner.
1: Ja. Og da får vi krysse fingrene.
0: Det får vi gjøre. Vi får
2: krysse både te og fingrene og alt den har.
0: Men før vi gjør det, så lyter du. Har du noen spørsmål, altså?
2: Ja, det
1: er...
0: Ja, hva for et instrument er Ole Edvard Antonsen kjent for å traktere?
1: Trompet.
0: Ja, eller kornett.
1: Eller kornett, ja.
0: Det er sånn blåser trompet ut.
1: Ja, det er noe som de blæser
2: i. Ja, du blæser i noe.
0: Jeg blæser det meste.
1: Jeg blæser utenfor døren, utenfor vinduet mitt i dag.
0: Slipp å blåse selv, hun.
2: Ja.
0: Og det her er hjelpende.
1: Ja.
0: Ja. Så det er noe veldig sitterløst. Men da lurer jeg på, hva for en kjent komiserie hadde Phoebe en tvillingssøster som hette Ursula?
1: Har ikke peiling.
0: Nei, den gikk på 90-tallet og fremover en stund.
2: Du må gi noe hint.
0: Ja.
1: Hva du sa, tvillings...
0: Hun hadde tvillingssøster.
1: Som
0: hette Ursula. Det var ikke så veldig gode venner, for å si det sånn. Men hun hadde noen andre som var det.
1: Er det hun som var...
0: Fem stykker til hadde, det var det i den gjengen.
1: Og det var en komiserie.
0: Ja.
2: Å, oh, ja.
0: So no one told you life was gonna be this way.
2: Ja. Det bodde i leilighet, det fleste av de sa der.
0: Ja.
2: I lag.
0: Hvis de
2: Og så var ikke det var gode busser.
0: Ja.
1: Og da er... Nei, Home and Away, det var ikke den.
0: Nei. Den var borte i USA.
2: Den var borte i USA.
0: Ja.
1: Ja, jeg ser det for Friends, var det?
2: Friends, ja!
0: Eller på norsk, Venner for liv.
1: Venner, ja. Der kom det.
0: Der kom han.
1: Ja.
0: Så da Den är god. Då är du med i, ja, du är ju med i träningen.
2: Ja. Det är ju med, ja. Det är klart hon är med. Ja. För att det ska bli rättfärdigt så må vi ta en nett eller kopp eller krus eller kvart. Så hvis vi svajbar ut något på första så får du det om det är. Så finner jag i alla fall kvart.
0: Ja.
1: Ja. Då må det bli en paraply.
2: En paraply. Ja, du har ju en önska för du har en paraply, ja. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll. Ja.
0: Men är det lurt att ha paraply ut med råket?
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Han blir fort omvänd. Ja.
0: Men du kan ta den med dig när du ska på tur.
1: Ja, det var det jag tänkte. Jag ska på tur imorgon så kanske jag kunde ta med mig då.
0: Ja. Ja, men den är god.
1: Ja.
2: Det har du checkt ut.
0: Ja, då får du ha god tur.
1: Jag får hoppa inte på bruk för annars, alltså, men man kan vara med.
0: Ja. Ja. Den är god.
2: Tack för prat nu.
0: God helg.
2: Ha det.
1: Ja,
2: god natt.
1: God natt.
0: Ja, då ska vi trätcha ut.
2: Då ska vi trätcha ut. Först, vi trätcher först nu. Tre så ska gå vidare och då må du checka det.
0: Jag har checkat. Jag har full kontroll på dig. Jada, jada, jada.
2: Och den första är en.
0: Då må vi trätcha en gång till, för det var
2: men då har den personen vunnit.
0: Ja, då har du vunnit en sammanläggbar gardintrapp.
2: På säkert nivå. Elmer Listau.
0: Ja.
2: Då kan han ringa in lite sändningar och säga kan vi ha.
0: Ja.
2: Ska vi ordna det? Bara vänta vi. Med Sandvik är färdig så ringer du. Ska vi träcka ut dig tre? Så förhoppningsvis blir riktigt.
0: Ja.
2: Ja. Jag tar dig 9.
0: Maj Irene Gil.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej, hon står inte på listan.
2: Ja. Och vi går 2.
0: Nathalie Stenberg.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej.
2: Nu är det familjen mycket här alltså.
0: Ja.
2: Och till sist så går Wider. Number 5.
0: Hon står på listan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då, vi säger inte vilken det var, men hon står på listan. Ja. Kan du sitta ner ikväll och kinja på att prata?
0: Det kan du bli.
2: 3.
0: Oddvar Säljen.
2: Oddvar Säljen. Då har vi tråkt ut dig 3 och så må du skriva upp den nummer och på 10, 11 och 12.
0: Ja. Då må vi skriva inte den räckeföljden.
2: Ja, räckeföljden. Du brukar den räckeföljden stå där. Nu är du 30.
0: Ja, men ja. Alltså den ska vi köra. Hon var nummer.
2: Ja. Och då, Renauk.
0: Och så var hon nummer 11 och då var han nummer
2: 12. Ja, det var nog 13 och kom med sig själv. Alltså, ja. Det är så typiskt. Hon tror en flock med sauder runt sig, men det har inte.
0: Nej, men det har nog en.
2: Ja.
0: Runt mig.
2: Ja, men den är glas i miljö då.
0: Ja, ja, men likväl.
2: Då må rista gött.
0: Jag ska rista.
2: Då har jag skrivit 12 lappar med tal från 1 till 12. Och så ekar 6 här nu, du kan sluta rista. Kom igen, inte kinja, inte smör ändå. Kom igen. Där!
0: Och
2: där lappen kom upp nummer.
0: Nu blir det spännande.
2: Visst är miljö 10 och 11 så är det en som har ringt in ikväll. Jag vet inte sikkert det är det. Kan det stå nummer 9?
0: Nummer 9. Och då blir det Ändrelöset.
2: Ändrelöset har vunnit biljett på
0: 100 eller
2: 514 country 514.